0: Ny musikk på P3, Odara med Safe to Love. Vi jo veldig glad i meldingen vi får
1: til
0: ja, P3-morgen i appen NRK Radio. Hvis ikke du har lastet ned den appen enda, gjør det. Vi veldig glade for alt vi får egentlig. Det dukker opp masse rart der. Og av og til så dukker det opp ting som setter i gang disse berømte grillene i hodet. Og det når folk sender inn dilemmaer de har.
1: Ja.
0: Og en som har gjort det i dag Kristine, hva det du har sendt til oss?
2: Jeg lurte på hvis man skal spise godteri kun en dag i uka, om det fredag eller lørdag som den beste dagen.
1: Mm. Jeg synes det et så godt spørsmål.
0: Ja, for jeg har jo vokst opp med lørdagsgodt som konsept, men jeg husker jo...
2: Beste dagen?
1: Jeg synes det et så godt spørsmål.
0: Ja, for jeg har jo vokst opp med lørdagsgodt som konsept, men jeg husker jo

0: Harry Styles, American Girls. Du fikk den på NRK P3. Vi lurer på, via Kristine egentlig, som hadde sendt oss dette dilemmaet. Hvis du bare kan velge en godteri i dag, fredag eller lørdag den beste? Eller det en helt annen? Du kan både stemme og kommentere det i appen NRK Radio.
1: Silje Vanille
0: ja.
1: Har ikke tid på fredager og lørdager.
0: Hva?
1: Men søndag... Da chiller Silje Vanille, hey. Og da det godteri i dag for Silje Vanille. Hei, ok, I see you.
0: Da chiller jeg, men hva chiller hun med da?
1: Ja, da antar jeg godteri da.
0: Ja, noe vanille til.
1: Sikkert, men det var jo ikke alternativ, var det det?
0: Jo, det var jo et alternativ 3, som var en annen dag utdyp.
1: Ok.
0: Ja.
1: Tom mener at dette et lurespørsmål. Godteri skal ikke spises, spesielt ikke som en trøst. Det faktisk bekymringsverdig at vi sier.
0: Nei, hva mener du, Tom?
1: Nei, men Tom, ha med en klype salt eller sukker.
0: Eller, men samtidig, Tom, har du sett på meg?
1: Nei. Jo, men du trøstespiser jo ikke, Jonas.
0: Nei, en gang iblant.
1: Nei, jeg trøstespiser faktisk ganske ofte.
0: Jeg vet, da, jeg tar det tilbake. Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Trøstespiser. Ja.
1: Jo, men du tar, ikke sant, sånn, hvis du har en litt dårlig dag, så synes jeg ikke dårlig engang, bare litt sånn middag.
0: Ja.
1: Så jeg sånn, jeg tar meg en burger opp. Eller en sjokoladebit.
0: Jeg tenker det en grunn til at jeg kjøpte meg en softdisk-maskin. Og ikke denne Ninja. En ekte en, liksom.
1: En ekte Ninja.
0: Nei, en ekte softdisk-maskin. Det jo en grunn til det.
1: Ja.
0: Og det må jo være... Det er ikke fordi jeg har det tippt opp tommel opp. Det kommer hjem. Det må være noe trist bak.
1: Ja,
0: eller?
1: Nei.
0: Nå bare prøver jeg å analysere meg selv på lufta her. Therese skriver, godteri hver dag... For det føles litt ulovlig, og da blir det bare litt. Selv på den store godteridagen, som da for henne egentlig lørdag, så blir det bare litt. Bitter
1: ja, litt. Og så når man kommer i en sånn voksen alder også, så kommer man til et sånt punkt hvor du er sånn, og nå ble det litt for mye søtt, eller?
0: Jo, men samtidig, hvordan klarer man å bestemme seg for hva som er, for, altså hva som er lite? Fordi hvis du har lite hver dag, blir det mer enn du hadde spist bare på lørdag alene? Fordi det blir for mye søtt på en måte, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Så kanskje du lurer deg selv, Therese?
1: Kanskje det.
0: Ved å lure deg selv. At det egentlig bare blir helt forferdelig.
1: Ja.
0: Jeg er jo litt spent på hva folk mener. Er det fredag eller lørdag, eller en helt annen dag, den o-store godteridagen? Det er ganske jevnt, altså.
1: Ja.
0: Men fredag med en knepen, bare et par hakk foran her.
1: Så fredag er egentlig den o-store godteridagen?
0: Ja, vi må slutte å si lørdagsgodt. Vi må si fredagsgodt.
1: Ja, fordi, og da lurer jeg på, folk som sitter og liksom ser på The Voice, eller Norske Talenter på fredager, hva har du foran deg da? Grønnsaker og dip?
0: Nei, de har sånne røde knapper. Og snur de seg rundt i sofaen.

0: Martin og Henning.
1: Hei, god morgen. Det skal snart handle om noe du kan putte inn i munnen og sutte på.
2: Sugerør.
1: Ja.
2: Jeg har liksom et rart forhold til sugerør. Jeg vil snakke litt om det.
1: Du skal få råd til det. Jeg skal ikke stoppe deg. Aller først til dagens salgsang. Og det er ikke den her vi ender opp på, men jeg vil bare ta den opp, sånn at jeg har lufta det, at vi har vurdert den.
2: Ok, få høre.
1: Adrian sendte nemlig en melding hvor det ikke sto noe annet enn Langemann-sangen.
2: Langemann lurer alle, som ulv i fåreklær. Altså, det er jo en god allsang, jeg skal ikke ta den på det.
1: Nei, ikke sant? Den har jo noen kvaliteter ved seg som gjør den decent. For eksempel dette partiet kan alle være med på. Men er det en dagens allsang, var det vi lurte på. Og i dag så endte vi på nei.
2: I dag endte vi på nei.
1: Ja, men jeg vil gjerne høre bare noen tilbakemeldinger på hvorvidt Langemanns sang er en god allsang eller ikke.
2: Absolutt.
1: Ja, om vi skal tillate oss hele en dag, er ikke det vi lurte på. Så det vi endte opp med i dag er Anonym sin, som har sendt god morgen med, altså den største smilefjeset man kan få.
2: Ja.
1: Som er sånn kolon DDD.
2: Ja, riktig. Mm. Anonym vil gjerne høre Avicii med Wake Me Up. Mm-hmm. Og det synes jeg er en passende allsang.
1: Ja, den tematisk riktig for tid på døgnet. Utover det, allsangvennlig.
2: Ah, inspirerende intro, altså.
1: Ja. Avicii på P3.

0: Dagens allsang ble Avicii med Wake Me Up. Vi spurte også, Langemannssangen, det en godkjent allsang? Marit skriver, helt klart en strålende allsang. Så da det i hvert fall en på laget til Adrian. Men det må nok litt flere til hvis den skal bli godkjent en dag.
1: Ja. Du, Jonas, jeg innså noe i sommer. Mm-hmm. Jeg innså at jeg liker ikke sugerør. Fin litt, takk.
0: Takk.
1: Det var flere ganger i sommer da jeg var i syden, bestilte meg en brus, og så fikk jeg sugerør med. Og da jeg drakk av den,
0: den her?
1: Ja, riktig. Ja. Så var jeg sånn, men det her er jo ikke noe godt. Jeg får jo bare bobler. Jeg får ikke brus opp fra sugerøret. Jeg får rett og slett bare kullsyre, liksom.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har innsett nå at all drikke smaker bedre uten sugerør.
0: Uansett hva det er.
1: Uansett hva det er.
0: Milkshake.
1: Ja, så når du drikker den sånn, på en måte fra koppen, uten sugerør, direkte fra koppen,
0: ja,
1: så får du liksom smaken inn i munnen. Tørsten slukker liksom, nei, vannet slukker tørsten, eller væsken slukker tørsten ordentlig. Med sugerør så gjør den ikke det.
0: Dette frustrerer meg litt, kjenner jeg.
1: Hvorfor gjør du det? Fordi,
0: fordi du har hatt en dårlig opplevelse med ett dårlig sugerør en gang i syden.
1: Nei, det her er, altså, samtlige ganger jeg har fått sugerør i sommer.
0: Bare de siste par månedene, da. Ikke ellers i livet, bare akkurat nå denne sesongen.
1: Ja, men det er denne sesongen jeg har innsett det. Mm. Fordi tidligere så har liksom både aldri, hva skal jeg si, jeg har aldri skjønt hva problemet har vært, og nå har jeg funnet ut av problemet, og sugerør er problemet.
0: Jeg tror dette er et Arin-problem.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ingen andre i verden tenker på dette i hverdagen sin. Altså, nei, vet du hva, sugerør er dritt.
1: Men jeg tror faktisk, og mange kommer sikkert til å tro at jeg er ragebaiter nå, men på ekte så mener jeg at sugerør ødelegger drikkeopplevelsen din.
0: Men men ta det milkshake-eksempelet da.
1: Ja.
0: Hvis du drikker milkshake uten sugerør, la oss si da på Mac'eren og kjøper en chocolate shake,
1: ja,
0: og skal drikke den, det kommer jo som en sånn svær klump, så når du da tar den slurken, så bare får du is på deg.
1: Jeg kan kanskje gå litt med på milkshaken da, greit med milkshaken, men i hvert fall når du skal drikke brus,
0: mm-hmm.
1: Nei, da kan du ikke ha sugerør. Du ødelegger for deg selv og alle andre. Ok, kanskje ikke alle andre, men du ødelegger for deg selv.
0: Jeg skjønner ikke
1: det problemet. Du betaler penger for å ikke nyte noe, mener jeg.
0: Det høres ut som du har bare vært borte i dårlige sugerør.
1: Nei. Men da lurer jeg på du som hører på. Så foretrekker du å drikke brus med sugerør, eller foretrekker du å drikke brus uten sugerør? Kan ikke du dele med meg og Jonas i innboksen vår, Jappen NRK Radio?

0: ikke. Jeg vet ikke om han har noe direkte finger med I spillet egentlig, men det jo åpenbart noen slue zoomefolk da, som tenker at vet du, dette gøy, dette kommer til å bli en meme. Vi snakker jo om det her, det funket jo der. Og så ser jeg jo dessverre for meg at folk kommer til å tenke nettopp det at ja, dette gøy, og lar seg inspirere og tenker, vet du hva, ja. Kanskje jeg støtter deportering og Trump savings account og at vi skal bygge murer og det som
1: Jeg synes det Jonas, jeg vet ikke hva jeg skal si faktisk.
0: Arin, du har score på 47. Hva det du driver med?
1: Ja, du vet.
0: Ikke meg. Ja,

0: To og to. Eller det flere og flere? Jeg vet ikke, jeg har ikke sett Mesternes Mester på kjempelenge. Har ikke peiling, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Det jeg vet nå om i hvert fall, maten de lager.
1: Ja.
0: På NRK.no nå så kan du se oppskriften til Helene Spillings Martin Ødegård pasta.
1: Ok, ja. Hva det Helene Spilling har I sin... Ødegård pasta?
0: Masse ødegård, nei da. Dette da en pasta å lage før hver gang Martin da skal spille en fotballkamp. Kaller det for pre-match pasta. Hvor målet det å få I seg masse karbohydrater. Den inneholder følgende. Pasta, tomatsaus, fløte, rødløk, hvitløk, kylling eller bacon, eller kylling og bacon.
1: Ok, så det rett og slett den berømte Gigi Hadid-pastan med kylling og bacon.
0: Det det der? Så enkelt som det?
1: Ja, altså, hvordan jeg pleier å lage den, så det ganske så likt, altså. Mm.
0: Jeg ser bilder her fra da Mesternes Mesterhuset, hvor hun griller kyllingen og står og rører det som ser ut som mest creamy pastasausen noensinne. Det ser jo erkedigg ut.
1: Mm.
0: Og hvis jeg hadde visst at jeg kunne spise sånne ting hvis jeg bare ble idrettsutøver, hadde jeg jo begynt å løpe litt med en gang.
1: Ikke sant? Nei, for jeg tror ikke han den eneste fotballspilleren som har en sånn fast måltid før en kamp.
0: Nei.
1: Haaland spiser jo gjerne en lasagne før hjemmekampene sine.
0: Mm.
1: Og den må faren lage.
0: Ikke sant?
1: Jeg har hørt og rykter om at det bare en helt vanlig toropasta. Jeg har ikke noe bevis på det, jeg har ikke noe kilde på det. Men, ja.
0: Det visst en hemmelig lasagneoppskrift fra pappa Alfie, men når foreldre sier det hemmelig, så betyr det ofte en ferdig pose.
1: Ja, men når jeg har sett bildet av den, så ser det ikke ut som en typisk Toro-lasagne. Altså.
0: Ja, men hvordan kan du bedømme det egentlig?
1: Jeg ser på bildet her som Alfie holder.
0: Dette ser ut som alle ferdige lasagner I verden oppå si. Det jo bare en krydderblanding du kjøper. Men landslaget har jo gøye matvaner. Jeg vet ikke om du husker pakkelista deres da de skulle til VM. De hadde med seg 116 kilo brunost. Ja, 6000 appelsiner, tacokrydder, og vaffeljern måtte jo ta med seg.
1: Laks hadde ikke med masse norsk laks da.
0: Nugatti også tror jeg var på lista.
1: Men det, vet du hva, det synes jeg ganske lurt, fordi man gud vet hva de putter opp I den amerikanske maten der borte altså.
0: Kommer ikke appelsiner ofte fra Kalifornien? Hvorfor I alle dager pakker de med seg appelsiner som har blitt fløyet eller skipet over til Norge? Tilbake til USA.
1: Er ikke norske appelsiner fra Spania, holdt jeg på å si?
0: Det kan godt hende.
1: Jo, for jeg husker den der Cevita-merke, den der reklamen.
0: Ja, ikke sant.
1: Da var det appelsiner fra Spania.
0: Ja, men de har jo forbanna gode appelsiner der borte også, var kanskje med poenget da. Det ikke veldig rart å liksom... Jeg vet ikke.
1: Vi vet ikke hva amerikanerne putter opp I de appelsinene.
0: Nei, det sikkert noe sprøytemiddel.

0: litt løgn på slutten her. Karsten ikke her, men vi har Nate.
1: Ja, det er en karsk kar her. Det gir ikke mening.
0: Går det bra med deg der?
1: Jeg er litt smålig redusert.
0: Er det smålig redusert?
1: Smålig redusert.
0: Ok, men hva smålig er for noe?
1: Nei. Anna, jeg snakker 4 forskjellige språk, og norsk er ikke det språk jeg tenker på. Skjønner du?
0: Nei, hvilket språk tenker du på?
1: Jeg tenker på fransk. Oh. Så når jeg sier smålig, så tenker jeg små.
0: Jeg skjønner hva du mener. Ja. Men det hadde vært også dårlig gjort av meg å ikke
1: påpeke det.
0: De gitt tilbakemelding heller.
1: Ja.
0: Plutselig så kommer det med hjelp når det går radio og påpeker.
1: Hva er det smålig betyr?
0: Smålig er, da er du litt kjip.
1: Ja, men jeg er kjipt redusert. Jeg er det, så jeg brukte det helt riktig.
0: I for seg. Ja, men da funket det likevel da. Hvis du skulle sagt på fransk da.
1: Je suis un peu redusé.
0: Hva er pyro på fransk?
1: Pyroteknikk.
0: Je suis fransk. Det kunne jeg sagt da. Pyroteknikk. Og grunnen til at jeg lurer, det er fordi dette er drømmen til Frode i dag.
2: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow, altså som tekniker, helst da rundt Sortland, der hvor Frode bor. Og derfor så har vi gått liksom rett til pyrofirmaene i Tromsø, Bodø, så i nærheten som vi kommer av Sortland, der hvor Frode bor. Mathias er på telefon og prater med folk, men jeg vil også bare gi en stor shoutout til deg som hører på, som har kommet med andre forslag på en melding i appen NRK Radio. Du når oss i dag ved å søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Blant annet så er det et navn som går igjen her, og det er Staceman. Adrian skriver, Staceman driver med pyroteknikkerfirma. Yes, det er det flere som også har foreslått her, og det synes jeg er, det er godt forslag.
1: Det er godt forslag. Min personlig favoritt er fra Jørn Einar, som sier, Kjetil Leira har gara kontakter.
0: Og så bare telefonen. Jeg sa det i går, og jeg sier det igjen i dag. Noen ganger så trenger vi bare liksom å komme direkte til kjernen av beskjeden her. Hvem disse kontaktene her, hvem Kjetil Leire er, vi aner ikke. Men plutselig så er det han vi må ringe, ikke sant? You never know. Vi har også fått et veldig godt forslag fra en anonym som skriver, driver ikke Herman Henriksen med noen spesialeffekter? Kanskje han kjenner en pyrotekniker da. Herman Henriksen er jo vår gode kollega her i NRK.
1: Mm-hmm.
0: Jeg føler hver gang jeg får opp han på min Instagram-feed, fordi jeg følger han der, så er det enten flammer eller en veldig høy enhjulssykkel. Så han er absolutt også en god kontakt. Jeg tror nå kanskje han drev noe, om ikke pyro, så noe annet på konserten til sin ektemann Ramon i går. Så i det man i det hele tatt er våken klokka 9:09.
1: Sorry.
0: Takk for alle gode forslag. Fortsett med det på en melding i appen NRK Radio.

0: Det synger Sabrina Carpenter, og mens vi hører musikk I drømmelaget, så det altså et telefontastatur som går varmt på bakrommet på grunn av deg, Mathias. Hvor det dine telefonsamtaler fører deg hen?
1: Nå har jeg vært I prat med noen som kunne hjelpe oss med å få til pyro I Tromsø. Men de var sånn, men du klar over at det dritlangt fra til Tromsø, liksom. Så var jeg sånn, åja, det det, ja? Så de var sånn, det liksom 7 timer I bil, liksom.
0: Ja, det jo faktisk et lite stykke, ja.
2: Det en arbeidsdag, det. For at noen lenger alt skal presisere til en sånn der, åja, du kaller det en snøstorm. Det en vanlig tirsdag. Ja. Ja, men ja, ok, 7 timer kanskje litt lenge og litt langt å kjøre. Broren min Frode var inne på at han skulle på en konsert I Bodø.
0: Kanskje.
2: Ja, kanskje.
0: En konsert var det I oktober, november?
1: I november,
0: ja.
2: Manowar. Ja. Og det tenkte jeg sånn, de har konsert der, la meg gå inn, hvor det skal være, svømmehallen I Bodø. Mm. Så jeg går inn på svømmehallen sin side på Ticketmaster, og da kan jeg se alle arrangementer som der. Og her det jo mange flere som man kan bruke som, det sånn, jeg ser for eksempel, ok, det kan hende at Martin Lepperø ikke har pyro.
0: Men det kan også hende han har det.
2: Ja, det akkurat det.
0: Ja.
2: Balenciaga ganske sikker på å ha pyro.
0: De pleier å ha pyro.
2: De er pyro-gang.
1: Men hvem ringer vi I tour-manageren til Ballin? Liksom?
0: Jeg har en kontakt I Ballin, som jeg møtte for noen år siden. Jeg husker ikke hvordan. Der han. Sondre Kvarv Skjønneberg.
2: Og Sondre, og fotografen deres?
0: Ja, fotografen deres.
2: Det gøy.
0: Jeg tror da, men de folka her ikke våkne nå, vet du. Jeg kan prøve. Hei!
2: Bare
0: Hei, ring. Har et... Jeg skal prøve å ringe på
2: ring,
0: Instagram.
2: Bare ring på Insta. Bare ring på Insta.
0: Oi, det lyd her? Hører dere det? Hallo?
1: Herregud.
2: Det bra. Det
0: veldig bra. Det ikke
2: noe lyd? Nei, det ikke noe lyd.
0: Nei.
2: Svarten?
0: Nei, men jeg må sende deg. Jeg sender deg meldingen først, det jo totalt random. Jeg har ikke snakket med han på mange år, jeg husker ikke hvordan det
2: Hei, husker du meg? Han bare takk for sist. Og det sånn, wow.
0: Men hva beste vei videre? Klokka begynner å nærme seg. Klokka liksom 10:30 nå.
2: Jeg tenker at nå kan vi ikke snipe, det det vi har prøvd på.
0: Hva mener du med det?
2: At vi har brukt liksom en kule på å sikte oss inn på et mål, ja. Og vi begynner å skyte med hagle. Vi må ha flere kuler.
0: Ja, jeg skjønner, okay.
2: Vi må spre det ut.
0: Er du enig, Mathias?
2: Han bare, det var en dårlig metafor, men ja.
0: Dritsur nå. Jeg har også fått nummeret til Staceman av Arian, vår god kollega som har reist til England I bryllup. Jeg ikke redd for å plage, så det kan
1: jo... Det har jeg allerede, så...
0: Ok, never mind. Men kan du prøve å ringe det da? Han jo en slags pyro...
1: Det blir fjerde gangen jeg prøver å ringe Staceman I drømmelagets historie. Aldri fått svar. Jeg kan prøve.
0: Ja, ellers så kan vi prøve å ringe Herman Henriksen. Ok?
2: Ok, jeg elsker deg. Vi skyter med agerne. I love this.
0: Vi gir oss ikke bare å ringe på, men han har bare...
1: Vi gir oss ikke på tørre møkka.
0: Nei, der sa du det, gutten min.

0: Daniel og Markus.
1: Det har blitt fredag i Norge, også vi i Tiesta faktisk.
2: Tiesto!
3: Det har blitt fredag i.
4: Den har velferst.
1: Ja. Og vi går også inn i fredagen, men det er ikke helg riktig enda, rett og slett. Du så ut, Markus, og nå begynner jeg også å stirre ut.
3: Det var bare Herman Henriksen, en god kollega og mannen til Ramon.
1: Ja, Herman Henriksen kjenner jeg godt.
3: Ja. Mm. Kult.
2: Ok, det var bra.
3: Det var bra.
1: Glad i deg, Herman. Ja. Hva er det vi skal ta oss til denne fredagen her?
2: Hver fredag så har vi noe som heter Revolver-intervju, der jeg og Markus i dag da, har boket på en kjendis som du ikke vet hvem er på forhånd, som du skal intervjue nå da.
3: On the spot.
1: Jeg skal gjøre det altså.
2: Du skal ta på deg bind for øynene og ha støyreduserende headset, så du ikke vet hvem det er, og så skal du ta deg bindet og intervjue personen on the spot, som Markus sa.
3: 3 minutter.
2: Bam. Det er en person som jeg tror du, som jeg er ganske sikker på at du vet hvem
1: er. Jeg er så redd for at jeg ikke vet hvem det er.
2: Nei, denne personen vet du hvem er.
3: Jeg tror også du vet hvem det er, men ja. Man kan jo få, men jeg tenker, det kan jo at du ikke vet noe om personen. Det er en risiko. Mm. Hvis du for eksempel er sånn, ja, det er Ivar Dyrhaug, ja. Hva gjør du nå, Ivar?
1: Jeg er jo litt dårlig på gamle folk. Ja. Han regner som gammel.
3: Det er sant. Mm. Vi skal også ha quizfang, og der vet vi ingenting noen av dere. Men quizfang, det ruller videre i et tempo som ikke ligner grisen, etterslutt. Ja, og det skal også gjøre i dag.
1: Ja! Jeg gleder meg. Jeg elsker quizfang. Det synes jeg er noe av det beste med fredag.
3: Det er hyggelig.
1: Vangen. Vi skal også avsløre kandidat nummer 2 i jakten etter Norges beste pub. Rett og slett, det er mulig å melde seg på i appen NRK Radio. Men før du får høre hvem som er kandidat nummer 2, så skal vi sjekke livsgnisten vår. Siesta!

0: Tobias Sten, låta heter Hånd i hånd. Och du hör på Siesta på
1: Tobias Sten!
2: Ikke gjør nazi-hitsen i studio, men det sier Tobias
1: Sten. Det høres jo ut som en general i nazi-skan. Ich heiße Tobias Sten! Sigeil!
0: Nei!
1: Vi skal gå hånd i hånd!
0: Ja, det høres faktisk litt sånn
1: ut. Jeg tror ikke Tobias Sten har noe med nazi-skan.
0: Så litt oss bekjent så har han ikke det.
1: Vi får se på debatten på tirsdag.
0: Den barten der, den sier noe annet.
1: Jeg
0: vet ikke, jeg husker egentlig ikke helt hvordan Barton
2: hadde. Han har en lang, fyldig cowboybart.
0: Ja, han har det, ja. Ja, han er mer cowboy, Ville Vesten-fyr.
2: Ja, han kjører ikke arisk ut, tar han blå øyne. Jeg
1: tror vi har sten kommer inn i studio.
2: Vi skal ha gun!
0: Vi skal ta runden på livskrisen, det egentlig det vi skal. Vi skal ikke snakke om Tobias Sten. Nå, hvordan står det til med dere?
2: Jeg har... Jeg legger meg på to i livskrisen.
1: De lyder vi alltid gjør igjen.
2: Du må smatte på livskrisen i ny og ned.
1: Oh, ja.
2: Da får du feeling av det.
1: Det er det
2: du
1: sier til Janne om kvelden.
2: Jeg har to i livskrisen der, fordi det skjedde en hendelse etter sending i går, som har preget meg fortsatt. Der vi har kontor i Siesta-redaksjonen, der er det en gjennomfartsåre. Ja. Det går veldig mange ansatte i NRK forbi der.
0: Ja.
2: Og så var jeg midt i en passiar, da, fordi Markus Vangen har en tendens til å lage en forferdelig fjert. Lid. Kan du gi et eksempel på hvordan den er?
1: Jeg kjenner meg ikke.
2: Jo, få hør. Ja. Så gjør den et sånt bæsjetryne som er motbydelig. Og så skal jeg liksom ta opp det at den er så ekkel, den lyden, Markus. Og så skal jeg demonstrere det, så jeg reiser meg opp da. Ser mot Markus, så gjør jeg det. Lyd.
1: Hvis du tar armene ned til
0: siden. Det er så trist.
2: Ja. Det er så trist. Og det her var ettermiddagen, så det var jo bare oss der. Og i det jeg gjør det da, så kommer jo selvfølgelig en personalleder her i NRK ved navn Torbjørn. Våre øyne møtes, og han reagerte ikke særlig på det. Så det var bare så... Det var så
0: flaut. Det var jo bare vittne til, rett og slett.
1: Det det morsomste jeg har sett.
2: Faen, altså.
1: Jeg klarte ikke å stå stille. Jeg lo som at jeg måtte bevege meg. Jeg stabba rundt mens jeg måtte holde meg til en gang.
2: Så du må ikke gjøre fjertebevegelser i offentlig rom?
1: Nei, det har du lært. Moralen av historien her.
2: Ja, så livskrisen to, altså.
0: Jeg legger meg også på to i dag, fordi at jeg var på butikken her om dagen.
1: Her om dagen?
0: Ikke i går. Jeg var på butikken i går.
2: Lygde du nå?
0: Vi sier i går.
2: Lygde du nå?
0: Var ikke i går, men jeg sier i går. Okay. Jeg hadde kjøpt en koriander tidligere på dagen på en annen butikk. Tidlig på morgenen. Og så på ettermiddagen.
1: Ja, for det var på lukte på fingeren.
0: Det var på lukte på fingeren dagen. Tirsdag, faktisk. Jeg bare glemte å sagt det, så jeg sier det nå.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: For det bare hengte ved meg, rett og slett.
2: Selvfølgelig.
0: Dro på Rema 1000 for å handle et hel middag etter jobb, og har med den korianderen jeg kjøpte tidligere da, i veska mi. Blir tatt ut i sånn tilfeldig kontroll. Jeg har pakket alle varer ned i veska, så han begynner å liksom lete alt der, skanne det. Og så sier jeg bare sånn, ja, den korianderen her, den kjøpte jeg tidligere. Ja, det er fint da med kvittering. Jeg er sånn, ja, ja, jeg har kvittering, men det er jo ikke samme, dere selger ikke den her merket uansett, det er fra en annen butikk. Det var fint å ha med kvittering. Men det er, dere selger ikke den varen jeg har. Det må jo kunne gå an til å ta med en vare dere fuckings ikke selger utenfor å skal ha med kvittering. Jeg ble rett og slett eitrende. Og så, det går fint, det går fint. Så da vil han ikke se kvittering likevel.
1: Ja.
0: Heks.
1: Heksemann.
2: Noen av dem der, de har så behov for å gi smakt av autoritet.
0: Ja, man kan jo ikke, når jeg sier til og med, jeg bare, men dere selger ikke det merket. Ja, jeg har mye kvittering. Men for helvete, sør.
1: Så god sør.
0: God sør. Ja, vi er forbannet.
1: Jeg legger meg på åter, for i går så, jeg lurer litt på om jeg på en måte klarer godt i nesa
0: da.
1: Det er en god følelse å klare seg i nesa. Jo, i går så var jeg på det såkalte platekompaniet.
0: Herregud, du vanker enda på platekompaniet.
1: Jeg vanker enda. Ja. Mitt hjerte alltid vanker på platekompani.
2: Fikk du endelig kjøpt Lenny Kravitz American Woman?
1: Vi hadde ikke, det var derfor jeg dro det selvfølgelig. Men når jeg da, jeg skulle kjøpe noe annet der, men så ser jeg noe som henger på veggen. Og det er det jeg lurer på nå, begynner jeg å bikke over snart til å bli en...
2: gris?
0: En gammel fan.
1: Ikke en gammel fan eller gris, men en spesiell type.
2: Ja.
1: For jeg kjøpte meg på vinyl i går, flåklippet av musikken.
2: Oi!
1: 50-årsjubileum, kjøpte jeg på vinyl. Oi! Det er en spesiell type.
0: Du, nei, det er jo kjempenusselig. Du kjøper flåklippet av musikken på vinyl. Markus, det her må jo du bare eie. Du er en sånn fyr.
2: For det så jeg på platekompetent. Men hva er nyinnspillingen, eller hva er det nye her?
1: Fordi jeg skjønte ikke hva forskjell på de to her, men når det sto 50-årsjubileet, så var det bilder liksom i tempo-giganten, så da kjøpte jeg.
0: Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt. Nei, jeg trodde du skulle si noe mye verre.
1: Hva trodde du jeg skulle si? Nei. Jeg kjøpte meg masse porno og filmer.
0: Ja, ja. Porno på LP.
1: Jeg bare lyder folk som går...
0: Fysj.
2: Men du har plattspiller, eller?
1: Jeg har plattspiller,
2: ja.
1: Du har plattspiller?
0: Ja, men det... Det er dumt å kjøpe LP-platt uten plattspiller.
2: Nå samler du på
0: veldig mye folk. Det har jeg faktisk gjort når jeg tenker meg å kjøpe LP-platt uten å spille.
2: Ja, hva kjøpte du da?
0: Noddy.
2: Noddy?
1: Noddy, Noddy, en liten mann.
0: Moddy. Ja, jeg prøvde å være litt kul en periode lenge siden.
2: Så samlet på Moddy.
1: Du kjøpte en LP-plass som en Moddy.
0: Ja, ja. Han hadde så greit, han kom syklende rundt. Hvis du bestilte, så kom han syklende, så ga han LP-plass. Ja. Så da tenkte jeg, det er litt artig at han kom syklende, så gjør jeg med LP-plass.
2: Det var samme slags Moddy.
1: Det var faktisk samme slags med Flokkerpass. Hvordan kom på den der lille motorsykkelen sin og kjørte rundt?
0: Han gjorde det, ja.
1: Han gjorde det.
0: Da må man takke ja.

0: Post Malone. Post Malone. Nei, låten heter Circles.
1: Jeg tar en Post Malone, har du det sånt?
0: Ja,
2: en Post Malone.
1: En Post Malone, ja.
0: Det er fint.
3: Hvem vil vi?
1: Det er jo snart Halloween.
0: Det er snart Halloween.
2: Nærmer seg.
0: Ja, den er, vi har sagt det mange ganger før, men den jingle her... har egentlig ikke noe med det vi skal inn og gjøre, for det er liksom ikke spooky, det er bare at foran deg, Daniel, så har du en kopp med ulike lapper, spørsmål og dilemma som går ut på at vi skal forsøke å finne hvem i denne her trioen er det lappen resonerer mest med.
2: Ja, og vi har ikke skrevet lappen, så vi aner ikke hva som står her. Her står det da på lappen.
0: Ikke lage lappen selv, nei.
2: Hvem kommer til å... Nei, det jo, må jo være fra før sommeren. Der står det, hvem kommer til å savne den andre mest i ferien?
1: Ja.
0: Og den har vi svart på, tror jeg.
1: Den har vi også svart på.
2: Ja. Ok,
0: ja, ta en ny.
2: Ja, tar en ny. Ja, det var ryddig. Ny lapp. Hvem?
1: Denne, er det noe som før sommeren?
2: Hvem kommer til å være brunest i august? Ja, faen, har du ikke tømt? Har du ikke tømt den vi har brukt?
1: Nei, vi har ikke brukt den vi.
0: Ta en ny.
1: Men jeg tror ikke jeg skal gjøre før sommeren opp.
0: Ta en ny.
2: Svar på hvem kommer til å være brunest i august da, for de vet jo hvem det
0: er. Ja, ja, det er deg.
2: Det er meg.
1: Neste år.
0: Ok, vi prøver det.
2: Hvem blir lettest fornærmet?
1: Hvem spiser mest is i sommer?
2: Hvem blir lettest fornærmet?
0: Hvem blir lettest fornærmet?
2: Ja, hvem skal det være da?
0: Jeg føler kanskje Markus Vangen blir lettest fornærmet.
1: Jo, men jeg føler at det er, jeg skjønner hva du mener, for det er jo blandet, men jeg føler også at det er humorfornærmelse. Mm. For det er sjeldent jeg blir ekte fornærmet av det som blir sagt. Mm. Og det føler jeg jo egentlig for alle tre, det føler jo ingen her som er veldig sånn lett fornærmet.
0: Nei, men den som er mest er vel kanskje deg?
1: Nei, da føler jeg vi deler den nesten.
0: Nei! Føler du det?
1: Ja, litt
2: altså. Men har det sammenheng med hvem som er på en måte... Dere er jo mer konfronterende og tør å ta opp ting mer enn meg, hvis du skjønner.
1: Gjør
2: du?
1: Hæ? Du er jo så vanvittig konfronterende.
0: Du blir kanskje fornærmet, men man merker ikke det.
2: Nei, jeg bare tar det og...
1: Ja, Nils skriver vangen, så det er vel meg da.
0: Nei, for du har nok bare lettere, nei, mer tydelig kroppsspråk når du er fornærmet.
1: Mm.
0: Jeg skjuler det nok litt.
1: Ja.
0: Daniel, det er umulig å si på deg.
2: Ok.
0: Rett og slett umulig. Ja. Kan ikke si om du er glad og trist.
2: Det er trist da, en apatisk fyr som bare tar til seg.
1: Ikke apatisk, men man ser når man er forbannet, det ser man.
2: Ja.
1: Men, men jeg synes også det er veldig gøy å bli tullefornærmet, men da kjenner jeg jo, da er det jo noe som trigger på, det må jo være noe i bunnen.
0: Noe så lite også, men jeg skjønner hva du mener, men at det er mest humor, men et lite snev av det ekte også.
1: Et lite snev av det ekte, ja, det må det være.
2: Men hva er det som kan være vondt å ta imot som fornærmelse?
1: Det er ikke så vondt heller. Nei. Det er bare gøy. Jeg synes det er veldig gøy å bli sånn. Men jeg tror også at jeg synes det er ekstra gøy siden jeg også disjer ut så mye, så er det så gøy da. Jeg må få det tilbake og sånn.
0: Sier du meg?
1: Er det gær?
2: Fordi det kan bli veldig, hvis noen kommenterer på en måte kleia på meg, og et plagg jeg har mener, da kan jeg bli veldig fornærmet over det.
0: Vent litt, det her må du ta nytt igjen.
2: Hvis noen kommenterer kleiene på meg, eller si noe sånn,
1: og det er hvit flekk på magen eller sånne ting.
2: Nei, det er greit, for det er selv påført. Men sånn, ja, den skjorta der, den var ikke så fin.
0: Daniel, er det noen som kommer bort til deg og sier den skjorta der, den var ikke så fin?
2: Eller den skjorta der, den, ja, nei, det kan jeg.
1: Hvem er det som sier det? For en styr skjorta.
2: Det var noen som nesten boksa meg i magen der.
1: Det var fordi du hadde styr skjorta, vel?
2: Det vet ikke vi.
1: Nei, det er sant.
2: Nei.
0: Men mener du nå egentlig... Når for eksempel jeg har sagt sånn, å, den shortsen så litt ut som en badeshorts.
2: Ja, for eksempel, det er et godt eksempel.
1: Da blir du ekte fornærmet.
2: Ja, eller da ga jeg tenke, jeg blir ikke fornærmet kanskje, men jeg kan tenke litt på det. Ja, er det det, ja? En badeshorts.
1: Ja.
0: Mm. Men det er jo ikke noen som kommer bort til å si din skjorte der. Jeg,
2: det var et ekstremt eksempel da, men når du sa det var...
1: Jeg blir veldig fornærmet, så går du og sier til meg, du har støgge klær. Jeg kan ikke skjønne det.
2: Dårlig eksempel. Ja, men er det vangen da?
1: Det er vel meg,
0: ja. Jeg tror nok det, men jeg har ikke jævlig, jeg skal være enig i det. Jeg blir fort fornærmet meg også.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva er det som gjør deg fornærmet da?
0: Åh, du må ikke snakke.
1: Nei, ja,
0: jeg føler bare hvis man ikke har dagen, så er det bare, da kan jeg bli fornærmet over alt.
1: Dette er ikke dagen, kompis.
0: Ja. Dette er ikke dagen.

0: Iva. Låtene heter Arguments.
1: Iva Itza.
0: Og du hører på Siesta på NRK P3. Da er det duket for quizvang.
1: Det var ikke en kommentar for Daniels hjerte, det hørte
2: jeg med. Jo, eller
1: da. Iva Itza. Ja. Og som den lyden der illuderer, illustrerer og interagerer, så er det tid for quizvang. Ja! Dette Elleville Gameshowet, laget av meg og min store redaksjon, som sitter på sine kontorer rundt om i verden. Du rekker fingeren i verden, Daniel.
2: Hvor har du kontoret?
1: Vi har kontorer i Beijing. Kontoret? Vi har kontorer i Beijing. Vi har kontorer i...
2: Kontorer?

0: Vi har
1: kontorer i
2: Chicago, har du sagt.
1: Chicago har vi også kontorer, og så har vi en gondol i Schweiz.
0: I Venezia.
1: Ja, gondol, ja. Bruker man begge, altså gondol det samme? Altså sånn som man tar
2: gondol og gondol.
1: Opp mot et fjell?
2: Nei.
1: Er det også gondol?
0: Gondol.
2: Men hva de to ordene vi diskuterer, gondol og...
1: Gondol? Kondom? Nei,
0: bare... Gondol. Ja, gondol er oppe mot fjell.
1: Og hva som du kjører i Venezia?
0: Venezia? Er ikke gondol det?
2: Ja, det er det kanskje.
0: Fader,
2: vi lærer ikke.
1: Vi ses da har en gondol, hvor det står en liten en mann med en lang pinne bak og dytter den opp på fjellet.
0: Ja, lang pinne.
1: Ja, vi kjører på. Det, vi har hatt det artig så langt, og...
3: Vi skal fortsette å ha det artig, vi, og det skal gå fort.

0: Lille Cæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde. Det var låten du fikk i siesta, og vi skal sette over til deg, Daniel Rørvik Davidsen, fordi du fikk nemlig levert aviser på en helt spesiell måte.
1: Ja, hver fredag så var det avis på døra mi. Jeg bor i Oslo, men det vil jeg gjerne ta.
0: Folk i distriktet får levert aviser på døra.
1: Ikke på døra, i postkassa kanskje?
0: Ja, ja, men det
1: var... Nestopp.
2: Jeg bor i Oslo!
1: Livskristen.
2: Ja. Jeg tror du skulle si, jeg en lite mann som har papiravis.
1: Ja, men jeg glad i papiravis.
0: Du får morgenbladet, ikke sant?
1: Riktig, den kommer på fredag. Og i dag så fikk jeg avisa levert sånn her.
0: Revve opp!
2: Nei! Og det hele avisen.
1: Hele avisen.
2: Det ser ut som noen har tatt hele avisen, det bare klippet i midten.
0: Ja, og revve den halvveis.
2: Er det Dumber Choi som har prøvd å rive den i stykker? Eventuelt en ny medie, Demo, som har prøvd å drepe konkurrensen.
1: Sabotere for konkurrensen.
2: En ensom sabotør.
1: Men fordi avisen...
0: Du må jo få ny avis, eller få pengene igjen.
1: Ja, men det er det jeg lurer på. Hva kan jeg be om for kompensasjon?
0: Ja.
1: Fordi... Jeg kan jo på en måte fortsatt lese av disse, men det er jo sånn.
2: Når du har tatt frem avisen nå, faen så godt det lukter. Ja,
1: kjenn på lukten av avisen.
2: Ja, jeg akkurat sagt, jeg kjenner det.
1: Ja, men du må ta et skikkelig sniff av det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det her er nostalgi. Nei, men... Så...
2: det her er nostalgi. Nei, men jeg må også si at, altså, det er jo synd at du har fått det sånn, men jeg synes jo ikke det... Altså, det målet man skriver, jeg har jo ikke vært papir i det printet på.
1: Ja, ja, ja, det får de.
0: Men, jeg synes du kan melde ifra hvert fall få noen type kompensasjon når det revven i stykker. Det fineste jo en helt fersk avis som ikke brettet, som sånn glatt og fin.
2: Ja.
1: Men kan man kan be om en hel måned ekstra? Hva slags nivå skal jeg legge meg
0: bare,
1: på?
0: Nei, men du må bare skrive ønske kompensasjon, og så må de komme med et tilbud, og hvis du da misfornøyd,
1: ja,
2: så sier du... Jeg skal aldri lese morgenbladet. Ja. Det er jo min kjepphest i livet. Hvis jeg oppnår eller blir utsatt for urettferdighet av systemet og sier, jeg skal aldri benytte meg av det igjen.
1: Ja, da går det veldig hardt ut da.
2: Ja, ja.
0: Markus, tror du du kommer når du blir enda eldre?
2: Enda eldre? Som er en gammel faen nå, eller?
0: Ja, du er på vei.
2: Ja.
0: Til å bli sånn som fedre i 50-60-årene som sier fra på butikken, jeg vil aldri ha den der igjen!
2: Det er vi allerede, tror jeg. Ja, det Jeg har hatt en feide med Fedora, jeg har hatt en feide med mållevering.
0: Mållevering også?
2: Ja, du får bare melding fra mållevering. Nei, vi klarte ikke å levere hele orden din, vi. Det er som hvis jeg har gått til frisøren, nei, jeg klippet bare halvåret. Det er ikke akseptert det. Så da sa jeg, jeg skal aldri bruke mållevering igjen. Ja. Og da sa hun, du kan få en rabatt på 50 kroner. Så skrev jeg, jeg får ikke en skalk kostere for 50 kroner.
1: Skrev du?
2: Ja, skrev
1: du. En skalk?
2: Jeg får ikke en skalk kostere
1: for 50 kroner. Du har blitt en far allerede. Ja.
0: Men det er jo sant. Ja. Noen må jo arrestere dem.
2: De bare vant til å kunne holde på som de vil, og sammen med Fedora. Eller der skrev jeg til slutt sånn. Kan dere være så snill og gi meg tilbake pengene? Det er en prinsippsak, og jeg har lyst til å benytte meg av det igjen, men jeg kommer ikke til å gjøre det før jeg får pengene tilbake.
1: Mm. Ja.
2: Og da fikk jeg pengene tilbake.
1: Det ordnet seg.
2: Ja. Det var tryggelig det om da.
1: Ja, ja.
0: Det er nødt til, jeg er i feide med Norwegian nå, der jeg prøver å få igjen 250 kroner for at de ødler hjulet på kofferten min, og når de har sluttet å svare meg.
1: Ja.
0: Og jeg fortsetter å sende, hei, hei, venter fredeles på pengene.
1: Men hvordan
2: fant du? Ikke
0: gi deg. Og de har skrevet sånn, ja, du får ikke kompensasjon. Jeg har skrevet, her er kontonummeret, jeg venter på pengene. Det finnes ikke en større skurk enn dem som styrer Norwegian. Jeg bare sier det.
2: Altså, og SAS. Verden rakner.
0: Ja.
2: De bare nekter å være, altså, hva er dette for en verden? Ja.
1: Og det starter med avisa, ikke sant?
0: Det starter med
1: og
0: det.
1: Og så blir det verre.
0: Butikken,
2: men Morgenbladet ser for meg ikke er skurke, så de ser for meg, hvis de hører på Morgenbladet, kommer til å kompensere dagen riktig, i motsetning til oss med morgenlevering, henholdsvis, og Norwegian.
0: Ja, faen.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, Markus, du setter hummer for deg selv der.
2: Ja, knappen min er ødelagt, så jeg får liksom ikke, altså til miksepulten, så på min mikrofon, så flyr knappen jeg skrur på av, så når jeg prøver å sette den på nå, og så går den på. Det var litt bittert.
1: Det er litt bittert selvfølgelig at ting henger helt på halv åtte, men vi er her okke som altså.
2: Ja, det er jeg enig.
3: Vi er ikke på halv åtte.
1: Noen onde tunger vil jo ha det til at vi er på halv åtte. Så det er onde.
2: Ja, det er de ondeste, bruneste tungene som er.
1: Jeg vet ikke.
3: Kaffetungene.
2: Kaffetungene?
3: Ja.
2: Det er ekkelt, man har kaffetunge. Og det har man ofte. Når man drikker kaffe.
1: Ja, vi har vel det nå. Har jeg det nå?
2: Ja. Ja, men det er lenger bak, så må man snakke.
1: Ja, du har kaffetunge.
3: Slutt da.
2: Du konfronterer aldri noen. Slutt da! Jeg beklager, Daniel. Det var ikke meningen.
1: Fra 0 til 100. Daniel, hva skal vi ta oss til?
2: Dokumentaren om Daniel.
1: Ja.
3: Fra 0 til 100?
2: Ja. En reise i vekt.
3: Hei.
2: Men det kunne vært også med oss alle. Ja. Altså, det er vel ikke spoil å si at hverken jeg eller Daniel veier uten 100 kilo.
1: Men 100 kilo er ikke så mye som man skulle tro.
2: Virkelig ikke. Virkelig ikke.
1: Tror jeg.
3: Tror du?
1: Ja.
3: Ja, ok.
2: Jeg tror ikke jeg er så mye.
3: 100 kilo? Altså, Alexander...
2: Det er ikke tonn det. Det er 1000.
1: Det er 1000, ja.
3: Alexander Sørloth, VM-spilleren, han er jo 1,94 høy og veier 98 kilo.
1: Ja, nettopp.
3: Ja.
2: Alexander den store veide sikkert 450 kilo.
1: Ja, ja, ja.
2: Han var jo stor.
1: Han var jo sånn vogn, den trillet han rundt det.
3: I dag skal vi ha revolverintervju. Anna, du skal intervjue en kjendis som du vet hvem er, men du får ikke på forhånd vite hvem du skal intervjue.
1: Jeg gruer meg så.
3: Ja, det er en person som du mest sannsynlig...
1: Dere konspirerer på noe som ikke jeg vet hva er. Det er den verste følelsen i verden for meg.
2: I verden?
1: Ja.
3: Du skal intervjue personen i 3 minutter. Hold en profesjonell samtale. Og så skal vi bedømme hvordan intervjuet gikk etterpå. Det er en kjendis som du vet hvem er også.
2: Dette kommer til å gå veldig bra, det.
1: Okay.
2: Vi skal også ha dagens ord, spalten som vi har hver fredag, hvor du som hjelper skal sende inn ord til oss. Det skal være litt vanskelige, rare ord som vi skal prøve å resonere oss om til. Hva betyr dette ordet?
1: Ja.
2: Og det er jo noe vi får inn mye meldinger på. Og det er vanskelige ord. Vi har enda ikke... Altså, det er ikke noe vi har gått lei enda. Jeg synes det er dritgøy. Det er på ekte å sitte og resonere med dere. Det er morsomt. Så du som hører på, send oss noen ord.
3: Ja, jeg kan gi et eksempel. For eksempel fra min dialekt. Ja. Hiva. Det var hiva.
2: Hivas?
1: Hiva.
3: Det var hiva.
1: Artisten i hiva.
3: Det betyr det var artig.
1: Ja.
3: Det kan jeg sende hiva, til
2: siesta. Jeg kommer fra hiva i Finland. Det hørtes veldig sånn.
3: Sanna Saruma.
2: Hiva. Sanna Saruma. Adolf spis godteri.
3: På plass.
1: Og gå på skole hos du der. Yes, aller først så skal vi høre en av dine favorittlåter, Markus.
2: Ja.
1: Jeg får G-flip.
3: Oi.
1: Disco.

0: Disco Cowgirl, det var låten du fick. Vi skal forsøke å finne ut hva ord du som hører på sender inn betyr.
1: Augusta sendte inn i appen NRK Radio, skrev Halla, dagens ord. Gnaidatte.
2: Gnaidatte.
0: Det hørtes finsk ut.
1: Ja, ja, skriver at det også er et adjektiv da, i parentes.
2: En gnaidatte bil.
1: Gnaidatte. Gnaddatte!
0: Gnaddatte! Gnaddatte, ja. Gnaddatte.
1: Vet du hva det er, Anna?
0: Nei.
1: For det hørtes litt sånn nordnorsk ut.
0: At du gnir noe utover, tror jeg. Det gnadde det utover. Gnaddet.
2: Gnadden, for det høres ut som det med bergensisk.
0: Det er jo gnadden,
2: bergensisk, som jeg alltid har sagt. Bergensisk.
0: Bergensisk. Oslos fineste by.
2: Oslos fineste by. Vi tenker ikke, men ser jo at jeg sa feil.
1: I går så kalte du det Bergen for Oslos fineste by, ja. Og det var artig.
2: Ja, det står jeg for. Alt utenfor Ring 3 er fin by for meg. Takk for meg. Gnaddatte.
0: Kan det være for å gni, jeg tenker gnai, at du gnir, og datte, kan det være liksom puppa, at du gnir på puppa? Gnaddatte.
2: Men hvordan er det et adjektiv? Eller sånn?
0: At du
2: bilen
0: at du gjør noe.
1: Et adjektiv,
2: adjektiv er et type ord som beskriver. Adjektiv er et type ord som
0: beskriver. Jeg tenkte på verb,
1: Ja, du må aldri tenke på verb,
2: for det lærte jeg i andre klasse PC-film, som heter, da sang de det, et adjektiv er et type ord som beskriver. Den gnaddete bilen.
0: Ja, den gnaddete bilen.
1: Skitten, da.
0: Ja, noe eller, som er skittent.
2: At du er liksom... Da hadde du sittet og se meg øye over sånn her. Liksom, som man klemmer to bryster i lufta.
1: Du gjorde det.
0: Du er veldig glad i det, Daniel.
1: Og gni på brystet.
2: Nei, det vet vi. Du er som en sånn tegneserieulv hvor øya... Sånn der...
0: Jeg elsker når du tenker, jeg føler at det sånn artig onkel, så jeg sånn, en gang til, og så gjør du det.
2: Jeg en artig onkel.
1: Men du er jo den.
0: Men du er jo det. Er det en fornærmelse?
2: Nei. Jeg tenker, altså, kan det være sånn, at du er sånn, du vet, hvis noe er tatt veldig mye på, liksom.
0: Klissete,
2: liksom. Ja, bare klissete, eller sånn der, den er gnaddjæl.
0: Ja!
2: En bamse som er veldig sliten, med tatt så mye på.
0: Jeg ser for meg, har dere skjedd sånn, der han leker, som er en sånn dømpling,
1: en dømplingleke?
0: Ja, som er sånn der en squishy på en måte. At så du har kaster klisjatt,
1: og fester på
0: sånn
1: veggen?
0: Sånn at det er masse støv på. Nei, du fester ikke den på veggen, men typ samme.
1: Slim?
2: Ja.
0: Sånn typ.
2: Som en stressball.
0: Ja, og tenne blir sånn ekkel, gnaddatte. Ja.
1: Gnaddatte.
0: Ok, finn ut.
2: Ja.
1: Her har jo da August skrevet fasiten langt ned meldinga. Skal vi se...
0: Sånn at ikke vi ser den med en gang.
1: Der er Vania.
2: Han har gjort det eksemplarisk.
1: Han har det.
2: Ja.
1: Og der står det, gnaddatte betyr gjerrig. Gneken eller påholden, som i ho Anna er så gnaddatte på smågodte.
2: Ja.
0: Eksempelet. What the hell?
1: At du er gjerrig på smågodte.
0: Jeg er ikke gjerrig på smågodt, og det ordet der kan ikke være nordnorsk, det har jeg aldri hørt.
1: Ikke blunk, det var Markus.
2: Anna er gnaddatte på smågodte, synes jeg til meg.
1: Jeg blunket faktisk ikke noe, det var du.
2: Ja, så det betyr
0: pass dere, ellers blir det debatten med oss.
2: Ja, det er så fine. Jeg kaller alle på små. Jeg ser et oljente jeg er i på små godt.
0: Men ikke noe med det, men jeg sa det.
1: Men det går bra, for jeg og Markus er et power couple.
2: Vi har sagt det på god morgen også før.
1: Nei, men fortsett å sende inn forslag til ord da, i appen NRK Radio.
0: Gå inn og send, så skal vi forsøke å finne ut hva ordet betyr.

0: over til noe annet. Vi befinner oss i dagens ord, der du som hører på har sendt ulike ord til oss i appen NRK Radio, så skal vi forsøke å finne ut hva de ordene her betyr.
1: Og Amund vil at vi skal finne ut hva ordet eklesiologi betyr. Eklesiologi, det staves...
2: Nestlesiologi.
1: Det staves E-K-K-L-E-S-I-O-logi.
2: Er ikke altså ofte er jo ologi læren om,
0: ja.
2: Er det læren om det ekle i verden?
0: Jeg ville også gått umiddelbart dit, men tror dere det heter noe så enkelt som eklesiologi?
2: Hva er det sånn for noe?
1: Eklesiologi.
0: Eklesiologi. Eklesiologi.
1: Eklesiologi. Det kan jo være noe som ekkelt, eller hva heter det hvis noe er eklektisk? Betyr ikke det sånn...
0: Eliksir, nei.
1: Eliksir, ja, en sånn potion.
2: Du er eklektisk.
1: Ja, men eklektisk betyr ikke at du er sånn litt spesiell. Eller eksentrisk, tenker jeg på kanskje på.
0: Jeg vet faktisk ikke, det er veldig mange ord som ligner på akkurat det ordet.
1: Eklesiologi.
2: Jeg har et eklektisk anfall. I stedet for epileptisk.
1: Ja,
2: epilepi. Epilepi. Rett i sliti.
1: Det er karpe. Spitting image.
2: Det er karpe som sitter her, rett og slett. Det er en blanding av de to. Blander du Megdi og Chirag, så får du vangen.
0: Jeg vet alle.
2: Jeg spytter ikke bars, jeg spytter bare fordi jeg har så mye vann i munnen. All right!
0: Du er en lama.
1: Spytter flammer. Eklesiologi.
0: Men er det, finnes det et studie som kan være læren om noe ekkelt? Og hva lærer man om da? Snør og slim og...
2: Anna Folkestad. Team 1.
0: Nei. Jeg er den minst ekle i vår gjeng, det vil jeg påstå.
2: Ja. Vi vet alle hvem som er den mest ekle, det er han som kommer hvite flekker på t-skjorter.
1: Ikke
2: noe. Nei, men det er fordi du har begynt å komme hvite t-skjorter.
0: Smart. You hacked the system.
1: Jeg er ikke den mest ekle.
2: You hacked the system.
1: Anna sender jo snaps hele tiden at hun og venninna går fjert i leiligheten sin.
2: Ja, det er det. Og hun også gjør noen fiser og filmer og sånt.
0: Ja,
2: unnskyld.
0: Hvis du hører på, vi ser ikke navnet til hun venninna.
2: Nei.
0: Men,
1: nei, jeg har ikke sagt det.
0: Du er... Du er artig, og jeg har satt pris på at du føler trygg i mitt hjem.
2: Vi skal la Marabella være i fri.
1: Marabella.
2: Marabella!
0: Marabella!
1: Skal jeg si,
0: men det ligner det.
1: Skal vi si at eklesiologi er læren om noe ekkert?
2: Jeg tror jeg vet hva det er.
1: Ok.
2: Ja,
0: seriøst?
2: Ja, jeg holdt det for nær.
0: Nei!
1: Du tuller?
0: Kjør!
2: Nei, for dette tror jeg, fra min kristne bakgrunn, som prestesønn, jeg tror det er noe sånn, om det er om kirken eller et eller annet, om det er læren om kirken eller noe, tror jeg.
0: Fan, du kan jo litt.
1: Amund har skrevet fasiten langt ned meldingen.
2: Hva har du gjort eksempelvis? Sorry, jeg skal slutte å si det hver gang.
1: Og her står det da.
0: Unnskyld, Daniel.
1: Amund har skrevet at eklesiologi, læren om kirken. Læren om kirken.
0: Markus Prestesøn Vangen.
1: Faen, du skulle
2: få... Læren om kirken.
0: Per Olav har lært det mye. Far din.
2: Far din.
0: Mm.
1: Jeg er imponert.
0: Jeg også.
2: Også men har du mest imponert at du har klart å holde skjult og være med på leken, så stikker blir lang, leker å være med på steken. Nå er det skyret og meg til smert tilbake.
1: Du spitter bars.
2: Du er på leken, du er på steken, du er på freken, du er på peken.
1: Og fritt ordprisen går til Markus Vangen.
2: Brenn opp en FRP-er, ja. Brenn opp en FPU-er. Høyresten bare sitter der og buer.
1: Ja.
2: Hvor er du, Kristine? Buer.
1: Jeg jobber på NRK. Ja. Det er så bra at du hiver på han da. Du er så jævla søt. Hva du vil si, du?
0: Spiser du lumper fra buer? Pølsebrød som er alt rakna.
2: Spiser du lumpen fra pølsebrød?
1: Buer!
2: Vi skal ha en runde til.
0: En runde til.
1: Med dagens ord.

0: Oi, oi, oi. Bella Casey, I love it, I love it, I love it. Ja, hva slags ord skal vi finne ut av nå?
1: Veldig knirket, egentlig.
2: Ja, det hørtes ut som revjenka.
0: Revjenka.
1: Revjenka.
2: Du har hørt ut som den revna jenka. Nei, enka. Nei, men... Revna under en jenka, da. Ja,
1: det er fort gjort.
0: Jeg føler jeg har en god Kåre Willoch-parodi.
1: Ja, da må jeg gjerne høre den.
0: Nå krørte den. Ja, hva slags ord skal vi finne ut av nå? Ja.
2: Daniel, kom en av din beste Kåre Willoch.
3: Ja, vi høyre, min hjerne har mer formidskatt.
0: Ja. Markus, din dag.
3: Ja, fru Brundtland, vi skal høre hva dagens ord er.
0: Sovne Kåre, det gærne svin
1: også. Vi savner Kåre Willoch.
2: Det gærne svin.
1: Han var et svin.
0: Nei, han var ikke. Han var faktisk ikke et svin, tror jeg.
1: Tror du?
3: Ja, jeg spurte bare om hun ville sove hjemme hos meg på sofaen.
1: Jeg og Gro i power couple. Dagens ord er innsendt fra Stigegutt i appen NRK Radio. Han vil at vi skal finne ut hva ordet grobian betyr. Grobian.
0: Å være en grobian, tror jeg.
3: Gro? En grobian, fru Brundtland.
1: Men å være en grobian, det høres ut som en rampefyr da. Rampefant.
0: Ja, jeg føler at å være en grobian er å være liksom en stygg fyr. Altså sånn utseendemessig stygg. Han ser noe ut som en grobian.
2: Ja.
1: Eller kanskje at du er bakfull. Å, jeg er så grobian i dag.
3: Ja, jeg er så grobian. Fru Brundtland. Eller fru Brundtland, som dere i Arbeiderpartiet ønsker å skape med deres innvandringspolitikk.
2: Dere får nesten ta denne siden jeg tok forrige. Jeg kan ikke bære det.
0: Kan du dette nå?
2: Nei, jeg aner ikke. Grobian. For jeg tenker på grobun. Det er første jeg hører på.
1: Grobun? Du har rukket deg når jeg sier grobun. Du har mistet helt. Markus... Get up on the horse again.
0: Get up and dance.
1: Hey, Gro. Oi, Brundtland. Fru Brundtland, ikke mer.
2: Nei, Gro, jeg tenker på...
1: Du tenker på Gro.
0: Kan du dette på Hageland?
2: Hageland. Grobun? Ja. Grobun. Vi hadde jo Grobun på Hageland, men Grobian?
1: Du kan Grobun på Hageland? Hva er det for noe?
0: Du må ha jord for å gro ting.
1: Ja, ja.
2: En Grobun?
1: Men heter Grobun, ja.
0: Jeg bare lurer på en ting. Er det noen i Harry Potter som heter Grobian?
2: Ja, kanskje det.
0: Jeg tror det.
2: Professor Grobian.
0: Ja, det er en elev. Grobian.
2: Grobian? Professor. Harry, where's Grobian?
1: Men jeg er enig om at det er noen som beskriver en type person, da.
0: Ja, og jeg tror han er fæl eller støgg. Okay. Eller slem.
2: Er det et kode på Voldemort? Onde herr Grobian.
0: Prøv å sjekke. Eller en veldig stor mann.
1: Skal jeg prøve å sjekke, eller
0: veldig
1: skal jeg sjekke?
0: Veldig stor mann, sjekk.
1: Hva sa du nå?
0: Jeg slenger en veldig stor mann.
2: Altså tjukk?
0: Ja.
1: En tjukk, stygg mann.
2: Ja. Stor mann, jeg kaster det. Fru stor mann.
1: Her er fasiten. Ja. Stig ut av skrevet langt ned i meningen. Grobian er en uforskammet, rå eller udannet person.
0: Så vi hadde jo... Det er vi er inne på da.
2: Ja,
0: vi hadde jo. Sånn som vi oppfører oss hver dag.
2: Ja, feite, usjarmerende menn, det er meg, Daniel.
1: Ikke sånn at Kåre Willoch, ja. Han var
0: rå. Det var godt at vi fikk litt Kåre Willoch-parodi.
2: Du gærne svin, da.
1: Du gærne svin. Vi savner den.
2: Vi savner Willoch.
1: Vi savner Kåre.
3: Vi savner deg.

0: flames. Dette var David Guetta og Sia, låta var Flames, og du fikk den her I Siesta på NRK P3. Og Daniel, ja. Vi I gang med Revolver-intervjuet. Anna har forlatt studio.
1: Og vi har, jeg og Markus har booket på da, en kjendis som Anna skal intervjue etterpå. Hun vet ikke hvem det Og vi kan jo avsløre da hvilken kjendis vi har invitert her I studio. Presentere deg med navn.
2: Jeg heter Sigurd Solien, og synes kaffen var overraskende god.
0: Ja, ja.
2: Jeg har jobbet her tidligere I mange år, og da kantinekaffen, den hadde jeg bestemt meg hvis jeg fikk tilbud om den, og takk veldig Ben Knighty da.
0: Ja.
2: Men den her var jo veldig god, bra trakta, perfekt balanse på kaffe og vann.
0: Det var deilig, det jeg som har trakta den, så det var jeg glad for å høre.
2: Ja, men det fortjener du.
0: Jeg bruker 7 skjeer, og så bittelitt ekstra, litt krydder.
2: På en liter, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja. Det veldig bra.
0: Ja. Perfekt, ja. Ja, jeg kommer til noe langt.
2: Det ja, det ja.
1: Hvordan liker du kaffen din ellers da? Liker du med melk, eller svart kaffe?
2: Nei, den svart. Ja. Også, jeg ganske nerdete på det.
0: Og du, ja, du det.
2: Ja, jeg det, skjønner du. Jeg liker de beste kaffene, synes jeg, etiopiske espresso-kaffer, som jeg bruker som traktekaffe da, filterkaffe. Nå de litt dyre, så da har jeg gått over til espresso Colombia.
0: Ja.
2: Mm. Veldig godt. Slipper mye av sånn bitterhet som ofte I industrikaffen.
0: Ja.
2: Og hørte seg som en barista.
0: Ja, ja, ja. Proft.
2: Og så sånn som du fordeler mengden vann og kaffe.
0: Har du sånn egen espresso-maskin og nei, trommer og slår? Og,
2: nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg har en kaffekvern da, som jeg kverner I.
0: Ja, samme her.
2: Ja.
1: Anna skal jo intervjue deg etterpå. Hva du tror hun vil spørre deg om?
2: Kanskje ikke så mye om kaffe.
1: Nei.
2: Det mer nærliggende å tenke at det kan være foræder.
1: Ja.
2: Mm. Det tror jeg. Mm. Og så hadde det vært gøy om vi ville intervjue meg om vin, for det jeg så veldig interessert I.
1: Ja.
2: Så det vel kanskje det. Høsten jo veldig aktuell nå.
0: Ja. Du en høstperson?
2: Nei, jeg ikke det.
0: Nei, ikke sant?
2: Jeg tror I hvert fall ikke det.
0: Nei.
2: Jeg begynner å grue meg til høsten I mars, når Oi. Blåklokkene kommer, ja.
1: Åja.
2: Og tenker at nå snur det snart.
0: Ja, men du også da en sånn type person som hvis du gjør noe gøy, så begynner du allerede å grue deg til det over, på en måte, mens det skjer?
2: Det skal jeg love deg. Så hvis jeg går I skogen og finner veldig ro, og det myk sti, og det lukter godt, og kommer ut på skogsbilveien og ser folk, da kan jeg bli melankolsk og få en sånn ørliten sorgreaksjon, da.
1: Ja.
2: Men den henger ikke I så lenge. Men,
0: nei, det bra.
2: Men du har rett.
0: Det blir spennende å se hva Anna går for, for jeg tror jeg hadde gått for lille kylling. Det liksom mitt sterkeste forhold til det.
2: Himmelen faller ned! Himmelen faller ned!
1: Åh, nostalgi.
0: Ja, det virkelig nostalgi. Jeg kjente jeg fikk ekte gås ut.
2: Så
0: gøy,
2: jeg fikk det selv,
0: da.
2: Ja.
1: Du har vært lenge I underholdningsbransjen som programleder, og vært med I diverse programmer, så det mye Anna kan spørre om, da.
0: Ja, ja.
2: Ja, hun har et rikholdig kartotek å velge I.
0: Så vi får liksom bare gå og hente den, da?
1: Ja, vi skal gjøre det.
2: Så
1: gøy. Altså, det mye Anna kan spørre om, da.
0: Ja, ja.
2: Ja, hun har et rikholdig kartotek å velge I.
0: Så vi får liksom bare gå og hente den, da?
1: Ja, vi skal gjøre det.
2: Så gøy.

0: liten dröm om att få det på igen, skjønner du.
1: Men har du prövat att pitcha det till andra TV-kanaler?
0: Det kan du kanske si.
1: Ja. Har du prövat här hos NRK då och sagt nej?
0: Nej, jag har inte prövat här.
1: Nej, då syns du ska dra på pitchedagen och pröva.
0: Jag har hört så mycket om disse pitchedagene att de är voldsomt strevsomme.
1: Ja, men det tror jag du ska greja.
0: Men tror du det? Med min ålder och det satset
1: på. Hvor gammel
0: er
1: du?
0: Jeg kan ta som personal, 60 år.
1: Hvor bor du?
0: Jeg bor på Kjelsås.
1: Du bor på Kjelsås, ja. Hva pleier du å gjøre på Kjelsås?
0: Der pleier jeg
1: å... Topp tre ting på Kjelsås.
0: Der pleier jeg å være sammen med familien din.
1: Ja, Også... har du kone og barn?
0: Kone og barn? Ja. Jeg har en på 20, en sønn, og så har jeg en datter på 15.
1: Jeg tror du har en kone på 20, eller? Ja,
0: hun etiopisk. Ja. Så hun jo egentlig, altså det jo tidsforskjell, eller tiden jo ikke den samme. Årstallet ikke det samme i Etiopia som i Norge nå.
1: Ja.
0: Så det gjelder på alder nå.
1: Okay.
0: Så når hun 20, så hun egentlig 40.
1: Fader, det var litt vanskelig å skjønne.
0: Ja, det mulig å forstå. Det er veldig vanskelig.
1: Men hva topp tre ting på Kjelsås?
0: Det må være... Nei, da fortsetter jeg å svare i samme sjanger. Det må være nærheten til skog og mark.
1: Ja.
0: Og så må det være... Ja, hva det mer? Det mindre...
1: Frysja er veldig nærhet da.
0: Frysja er veldig fint. Ja. Og så hva andre ting da, synes du?
1: Maridalen er jo også i nærhet da.
0: Å, det er mye fint.
1: Der synes jeg det faktisk er fint.
0: Ja, vet du hva? Det er roen.
1: Roen
0: på Kjelsås. Det som å være kopp på hytta.
2: Der det her over. Jeg så ikke topp tre. Topp tre ting på Kjelsås. Det var bra. Veldig bra spørsmål.
1: Det var så koselig at det var du som ventet på meg. Jeg ble betrygget med en gang jeg så ansiktet ditt.
0: Det var fint å se deg komme inn også. Og du var veldig... Du må gi deg hen til prestesønnen.
1: Ja,
0: du var
1: veldig... Det har jeg gjort mange ganger også.
0: Da kan det skje veldig mye spennende, skjønner du.
1: Ja, man kan stole på prester.
0: Ja, det kan du gjøre. 100%.
1: Det kan jeg skrive under på.
3: Men hvordan synes du intervjuet gikk da, Sigurd?
0: Jeg synes det var veldig annerledes, ja. Og jeg synes det var veldig hyggelig. Annerledes. Og den mottagelsen jeg fikk, der merker jeg jo at den var veldig hjertelig. Så der har familien min veldig mye å lære.
1: Ja,
0: lære
1: meg.
0: De tar det som en selvfølge, og det kan de aldri gjøre. De kan ikke ta det som en selvfølge.
1: Ah, jeg synes faktisk det her gikk rimelig greit, om jeg skal si det selv. Vi spilte ball.
2: Om jeg skal si det selv, ja. Du var flink,
1: du var en veldig god gjest, trygg og intervju. Takk. Så da, til alle der ute som har noe med TV-produksjon å gjøre, få på å oppgradere igjen.
0: Få meg som gjest da.
2: Ja, vi var spent om du kom til å nevne lille kylling. Og det gjorde du ikke.
1: Nei, det aner jeg ikke. Er du stemmen, Hannes?
0: Ja.
1: Ja, for det nytt for meg.
2: Ja, ikke sant?
1: Der ser du.
2: Der ser du.
1: Det ble topp tre ting på Kjelsås.
3: Ja, det er veldig mye.
2: Det er fantastisk, da. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Det syng Rihanna i Siesta på Petra. Det duket og klart, det ser man kanskje i begynnelsen nå.
1: Det duket.
0: Siesta på Petra.
2: Hege duket.
0: Hvem
2: er det? Hvem er det?
0: Hege
2: duket. Jobber i NRK. Mm.
1: Men hva med hva?
2: Det vet ikke jeg.
0: Men hva med hva?
1: Siden folk vet hva. Nei, hun sitter borte på andre siden der, ja. Stemmer det? Vi har gått forbi. Ja, det ble litt geografisk.
2: Men hun sitter, geografisk. God radio.
1: Hun sitter borte ved Vibeke Fyrsthaugen. Når vi gikk forbi der, så husker jeg sa... Så gikk vi skulle inn der og filme en video med Ronny Bredde også, vi tre. Og da husker jeg ropte høyt i gangen, for jeg så dukkert. Hege tar seg dukkert! Og så tydelig at hun hørte det, for det smalt i døren.
0: Ja, ja, men det de sa ikke dukkert etter navn, de tror jeg synes det god humor. Ja,
1: jo, det hørte ikke sånn ut på døren. Så den døra så jeg ikke det.
2: Jeg søkte opp Hege dukkert nå, har Wikipedia, fyll de som faen. Og her står det at...
1: Hun eller Wikipedia sier
0: det. Å ja!
2: Wikipedia!
0: Jeg tenkte, har det rapp? For deg, mann. Har dere så
2: Wikipedia til Hege? Wikipedia til Hege Dukkert, ja. Det finnes som faen.
0: Mm. Hun er fra Lofoten,
2: eller? Sier ingenting om kroppen og fasongen til Nei. Hege Dukkert.
0: Nei.
2: Her står det at hun jobbet mange år i Dagbladet, og så gikk hun til NRK først i stillingen som kulturredaktør, og senere som stabsleder. Mm. Har vi stabsleder av NRK?
1: Og hun er fyldig som faen.
0: Yeah. Are you gonna cry? Jeg bare sier dem.
1: Are you gonna cry?
0: De du har på pennen får du muntlig av meg.
2: Det er også søskenbarn og professor i psykologi, Fanny Dukkert.
0: Fanny
2: Dukkert.
1: Jeg skal ta meg en dukkert i en Fanny.
2: Ja.
1: Ja.
0: Betyr ikke Fanny.
2: Ja, Fanny, ja. Ikke Fanny.
0: Hva da for,
1: ja? Jeg skal ta meg en dukkert i.
2: Ja, våt høne.
0: Nei.
1: En jævla fyldig våt høne, Daniel.
2: Ikke si fyldig.
0: Det er en skrekkelig avslutning på CST. Vi hadde så bra.
1: Så hyggelig, og vi hadde så hyggelig med Sigurd Solien.
0: Ja, ja. For en booking det var, så det må jeg bare si.
2: Ja.
0: Sigurd Solien.
2: Veldig imponert at du dro frem oppgradert. For det har jeg glemt tatt mann på.
0: Ja. Mm, så fikk vi jo vite litt om Kjelsås også, så det var veldig kjent.
1: Ja. Men det er veldig spennende. Det skal jeg tenke på, for jeg har ikke gjort dette enda. Så jeg skal tenke på, hvis jeg sliter med å komme på noe, hvor bor du?
0: Ja.
1: Topp tre fra der du bor.
0: Ja.
1: Det er veldig...
0: Men det er alltid noe å spørre, og det er sånne ting du kanskje ikke får i pressintervju.
1: Nei, det ble plutselig avvist av Oslo her.
0: Ja.
1: Og det var veldig bra. Du har god erfaring med det.
0: Jeg har veldig god erfaring med det. Det kommer oppfølgersak der forresten, om det er hullet i veien. Ja.
1: Men er ikke hullet ferdig?
0: Jo, nå er det ferdig, men det kommer en oppfølger også.
1: Er det enda en sak ute da?
0: Ja, det er to saker ute om
2: meg. Hva er den nye saken da?
0: Sagan fortsetter, bare at det ble limt igjen, og så ja.
1: Sagan falt det. Avisfolket fortsetter. Ja, ja,
2: ja. Oppdatering, sagan fortsetter.
1: Oppgradering med Sigurd Solin.
0: Jeg har ikke lest den så nøye. Yes, skal vi kalle det en dag, ta helg.
1: Vi tar helg,
2: vi tar helg. Ja.
1: Takk for at du har hørt på.
0: Takk for at du har hørt på, vi er veldig takknemlige og glad i deg.
2: Ja, vi er det.
1: Våt høne, som Daniel sier.
0: Ja, ja, ja.
2: Fanny!

0: Da var det som en magnetic du fikk der på Petre.
1: Og vi på festningen, vi ikke det?
0: Vi på festningen! Hvordan har du det, Clara? Vi sammen!
1: Ja, og vet du hva? Det så deilig. Med Clara og Tomine, vi skal rett og slett sende herfra de neste 6 timene sammen, live fra Festningen festival her I Trondheim.
0: Og så lurer du kanskje på hvorfor dere på festningen? Altså det jo den historiske bygget som på toppen av Trondheim. Kan man si det? På toppen av Trondheim?
1: Ja, det jo litt det.
0: Og det fordi her festningsfestival. Ja, der kom også underlaget vårt. Let's go! Kom igjen, Fredrik. Vi produsent og også med oss I dag. Vi så glad. Vi stor team.
1: Ja, det helt fantastisk. Og det så utrolig deilig å være her på festningen. Sammen med deg, Tomine.
0: Har du hatt, altså, hva har du gjort siden sist, Clara?
1: Jeg har kost meg så mye. Jeg har sendt masse radio. Vært masse på MP3. Det her jo det jeg elsker å gjøre, vet du. Så jeg stor koser meg jo bare, rett og slett.
0: Jeg tenker at det som også litt morsomt, det at jeg står her med vått hår, sminket meg rett bak mikrofonen her, mens du står som en sånn der, du skal rett inn på Love Island.
1: Ja, det det som har vært planen min I dag. Altså, jeg skal komme inn hit som et Love Island bombshell.
0: Jeg synes du har mest av det.
1: Fordi selv om jeg her liksom på jobb, så jeg fortsatt på festningen. Mm. Og da skal jeg kose meg. Så vet du hva? Nei, jeg sto opp klokka 9 I dag.
0: Og vi skal nemlig rapportere her fra festivalen de neste 6 timene, og jeg tenkte at vi kan egentlig sette I gang med et lite slags, det blir feil å si throwback til en veldig stor festival som var I sommer, eller Carpe World kan vi vel heller karpe det.
1: Ja.
0: Karpe det?
1: Karpe det?
0: Skal vi bruke det som et verre fremover? Uansett, jeg tenker vi får på Carpe for Life. Carpe for Life,
1: eller ja, hva? Ja, vi gjør det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: Programmet I dag synes jeg veldig bra. Det en veldig sterk line-up som skal spille I dag. Det starter med Musti. Klokka 4:15. Ja, klager ikke på det, altså. Og så kommer Erik og Chris.
1: Ah, tenner meg som en lighter.
0: Ja, ah, de synes jeg så fete, altså. Og det gleder jeg meg til
1: å følge med. De så jeg faktisk her I fjor.
0: Gjorde det?
1: På festningen, ja. Jeg gjorde det, og det var altså stemningen I publikum. Det var helt insane.
0: Skinny I
1: kommer. Og bøttehatt.
0: Ja, bøttehatt.
1: Ah, det gøy.
0: Ja, det liker jeg også. Undergrunn.
1: Ja, ah, selvfølgelig.
0: Det jo kanskje min favoritt, da. Det jo kanskje det.
1: Jeg kan da også bare tease litt om at vi får faktisk gjest av kanskje Norges største UG-fan.
0: Om
1: ikke så alt for lenge.
0: Oi. Gleder meg til det, altså. Tobias Sten.
1: Oh.
0: Ja, må få på litt country. Litt country.
1: Skal du ha en ny låt I dag også?
0: Oh, okay. Sigrid Kjem.
1: Oh,
0: hun skal vi jo ha innom her også. Det blir jo kjempegøy. Bausa.
1: Nei, du fortalte meg noe morsomt om Bausa som ikke jeg visste.
0: Ja, det jo at de har jo gått ganske internasjonalt faktisk, og det vet jeg ikke om mange folk har fått med seg. Men den låten de slapp Magnetic, det gjorde jo altså, at de bare blæste opp I været internasjonalt. De har spilt på rooftops I New York, for eksempel.
1: Rooftops?
0: Bare for eksempel, liksom. Ganske fett det, altså. Og soppskirobygget. Kjem også I dag.
1: Oj oj oj, det blir så bra. Altså jeg gleder meg så mye. Jeg tenker at vi skal få på litt mer musikk. Hva med å hoppe videre til min navnevenn, nemlig Tomine Harket. Her får du holde meg fast.

0: denne lyden, altså lyden av Donkey Boy, kan man høre her på festningen I morgen, for da skal nemlig Donkey Boy spille her. Og det helt krise her for mine. Hva skjedde? Det helt forbanna krise. Jeg har planlagt antrekket mitt I et helt døgn, ok? Jeg var så klar.
1: Du lenger enn det.
0: Ja, men du, jeg har ventet på den dagen her så lenge nå, og så var jeg sånn, ok, antrekket, det ready to go, sjekket værmeldingen, pent vær, ok, jeg tar på meg akkurat det jeg vil. Åh, på meg en sånn tynn, litt for lang bukse. Her på meg et par lyse sneakers. Og så skal jeg gå til Petrusdeltet her da, på festningen. Tråkker I sølet. Tråkker I sølet. Det sølepytt her. Det sølepytt. Så nå har jeg altså bløte, brune sko. Litt sånn der bløt brun nederst på buksa også.
1: Men det som flaks, Clara, at buksa di den allerede litt sånn kunstnerisk. Den har sånne vakre snitter I ulike farger. Så det ser egentlig bare ut som at kunstneren var litt sint på slutten.
0: Ja, det liksom
1: han bare litt sånn, kastet blekk.
0: Ombre nederst.
1: Ja, ja. Så altså, jeg tenker du ser nydelig ut. Også, men altså, så synes jeg det så morsomt med meg og deg, fordi vi er jo like på mange måter, og så vi ulike på noen måter. Og en ting som jeg synes litt funny at vi var jo ute sammen forrige lørdag.
0: Ja.
1: Altså sist gang helg. Og vet du hva jeg gjorde rett før jeg dro til deg?
0: Nei.
1: Jeg klippte håret mitt.
0: Hæ?
1: Jeg tok bare en saks og så bare klippte jeg, for jeg synes det var litt for langt, og så bare og da snakket jeg liksom 20 minutter før bussen gikk. Men... Og det jeg ikke tenkte på var at jeg hadde jo krøllet håret.
0: Ja.
1: Og de krøllene har vart ganske lenge. Men så dusjet jeg jo nå I sted. Jeg kom jo hit med vått hår I motsetning til deg som kom som fabulous. Og da innså jeg jo at det jo veldig stygt.
0: Kan jeg se? Kan jeg please?
1: Det så hakkete. Så hvis det noen flotte frisører som skal på festningen I dag, som tilfelligvis klarer å få med seg en saks. Neida.
0: Ja, men det vet du hva? Det ikke helt krise.
1: Det litt krise.
0: Men
1: det hjemmeklipp.
0: Man ser at det her har du bare tatt hendene bak ryggen ja, og bare stort på universet.
1: Så mitt tips til deg som du fikser deg til festningen.
0: Det ikke helt krise.
1: Det litt krise.
0: Men
1: det hjemmeklipp.
0: Man ser at det her har du bare tatt hendene bak ryggen ja, og bare så, stort på universet.
1: Så mitt

0: du vet om den festningen, siden du fra Trondheim?
1: Ja, festningen, det jo en festning, ikke sant? Det finnes jo flere festninger I Norge. Den mest kjente jo kanskje den der svære som I Halden, der de har sånn der allsang på grensen og alt det der, ikke sant? Men den her ganske fet, den også. Det må jeg bare si. Den hvit, og så går, iblant så skyter det opp kanoner derfra og sånn også. Tror jeg. ikke sitere meg på det, men jeg synes jeg husker at det skjer iblant. Og så det jo også flere arrangementer som skjer I området her. Nå det jo Festningen Festival som her, men det også masse folk som drar hit på nyttårsaften, for eksempel. Da det stappa opp på festningen. Og så tror jeg også de bruker å ha noe sånn 17. mai-arrangement her også. Så det veldig sånn, det kul plass å være iblant da. Og så det jo en festning, det må jeg si, det vokte over byen. Ikke det, det var jo det en festning gjorde I gamle dager, var det ikke det?
0: Ja, det kan gå til. Det jeg synes veldig kult at nå I hvert fall, jeg føler jeg kan se den hvor som helst. Så lenge ikke det selvfølgelig store bygninger da, men hvis jeg ser liksom, spesielt hvis jeg ved, hva heter det, ved Marien og sånt her I Trondheim, så kan du på en måte alltid se den.
1: Ja, den jo litt sånn på toppen av Trondheim da, kanskje? Ja,
0: veldig vakkert. Nei, jeg liker det, jeg liker det. Noe annet jeg også liker, det Venice Joy med låta Riptide som du skal få etter det.
1: Den
0: Rather
1: fin.
0: Be med The Kid Leroy.

0: En fantastisk låt av Duncan Lawrence. Og det kanskje veldig mange som tenker på MGP, eller jeg mener Eurovision, ja. Når de hører den. Men jeg tenker på denne fantastiske serien, som jeg fikk helt hjerneteppet på. Hva heter den, Clara? De to prinsene som forelsker seg.
1: Ja!
0: Fordi det den fantastiske scenen i den serien hvor denne sangen blir brukt. Og jeg bare tenker på de hver gang. Jeg kan ikke være den eneste.

dag I dag. Det foregår fra selveste festningen festival her I Trondheim. Jeg må bare si, det ser helt fantastisk ut her så langt. Men så tenker jeg jo, nå det jo ikke så forferdelig lenge til folk ankommer festningen. Og da tenker jeg rett og slett at vi må prate litt fors. For jeg tror det veldig mange som sitter nå, på fors, gjør seg klar til å komme hit. Og da det et par gode ting vi må prate om. Noe av det mest irriterende jeg vet om på fors, det når man ender opp typ sånn to og to og bare sitter og prater med hverandre. Og det bare sånn veldig sånn inndeling I forset. Det må man unngå. På et tidspunkt. Man kan ikke ha det hele kvelden. Og da sånn kreative drikkeleker det beste jeg vet. Og det mitt beste tips. En som liker veldig godt. Det noe som heter rygg mot rygg. Og du smør på, hvis du ikke har prøvd det, det ditt hint til å faktisk ta litt grep. Søk opp rygg mot rygg og bare finne ut av det. Seriøst. Og så det en ting som irriterer meg med sånn fors, fest, events og ankomsttid og sånn der. Og det den kvoten som sånn hvis du kommer tidsnok, så du egentlig for sent. For det mener jeg totalt feil. Hvis jeg hoster en fors, skal folk hjem til meg. Hvis folk kommer før tida, da blir jeg sur. Da blir jeg lei meg, fordi jeg ikke klar. Jeg trenger litt mer tid. Ting må settes. Ja, jeg ser at det folk som går forbi her og enige med meg, det liker jeg. Fordi vet du hva? Hvis jeg alltid sånn, jeg planlegger skikkelig hurtig før alle kommer, og da kan det ikke folk komme før det, mens jeg sitter og fikser. Det går ikke. Der går grensa mi. Så vet du hva? Kommer du et kvarter for sent, da du tidsnok, tenker jeg. Det mener jeg virkelig. Vi skal fortsette å høre på masse god musikk her på P3. Uansett om du skal på festningen, på fors nå, eller bare har en vanlig fin fredag, så trenger du litt god musikk. Du skal få høre låta Headphones on av Addison Rae. Den relaterer jeg ganske hardt til akkurat nå. Står her jo med headsetet på, og det trives jeg veldig godt med. Og før det så skal du nå få høre kassett og låta Planer. Håper du koser deg med den.

0: As is Ed Sheeran fikk du her på Absolutt fredag, denne fredagen hvor klokka blitt 42 minutter over 3. Og nå skal vi reise til et av mine favorittsteder, nemlig Galtvort. You're a wizard, Harry. Fordi, mine damer og herrer, denne uken så kom den nye traileren til nye Harry Potter. Og Clara, har du sett den?
1: Jeg har sett traileren, og det ser så vanvittig bra ut.
0: Vet du hva? Jeg en person som vil at Harry Potter-magien skal leve evig.
1: Ja.
0: Mest av alt fordi den faktisk får meg skikkelig helgestemning, Harry Potter-verden. Jeg elsker på en måte det, men også julestemning da. Og jeg jo et julemenneske, det vet du
1: ja.
0: Veldig godt. Og så det å se traileren, vi kan høre litt av traileren her. Before the start of term banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Og det her jo altså, hører du hvem det
1: Hvem det var stemmen til? Og det hun der, dama med den hatten som en katt.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg må også si at castingen jeg liker det.
1: Jeg liker det.
0: Ja, det har vært så mye hatere. Som jeg ikke har likt dette, men jeg liker det altså.
1: Jeg synes jeg måtte
0: ja. Og jeg må også si at castingen jeg liker det altså.
1: Jeg liker det
0: Det har vært så mye hatere som jeg ikke har likt dette, men jeg liker det altså.

0: Oi, du Oi, shit, jeg føler du kan være Ravenclaw.
1: Ok, det, jeg skal avsløre det veldig snart hvilket hus jeg er. Jeg er nemlig, jeg kan egentlig avsløre nå, vet du hva jeg har bestemt meg? Jeg er Hufflepuff.
0: Oh, det var den.
1: Og jeg har tatt testen tre ganger, og jeg har blitt Hufflepuff hver eneste gang. Og jeg har lyst til at, Clara, jeg vet at du ikke vet hvilket hus du er. Så vi skal finne ut nå I løpet av de neste låtene hvilket hus du er. Jeg har funnet frem testen som avgjør dette. Så skal vi rett og slett finne ut hvilket, for vi må rett og slett feire litt at nå det bare å telle ned dagene til nye Harry Potter kommer. Og selvfølgelig, la oss ta det godt imot dere. Jeg vet at man har et litt sånn komplisert forhold til Harry Potter, for man har liksom en, man elsker liksom det gamle som var, men jeg føler vi må lage litt rom til nytt også. Uansett, la oss få på noe mer musikk. Her skal du få Bad Bunny, og etter det så kommer Donkey Boy, som faktisk skal spille her på festningen I morgen.
0: Ja, åh,
1: det blir bra. Jeg gleder meg til å se dem så mye. Apropos festningen, vi der.

0: Og det var Zimmermann med låta Riper I lakken du hørte der.
1: Altså, jeg så glad I musikken til Zimmermann.
0: Ja, jeg synes jo Zimmermann en så flott artist. Jeg så han jo først på TikTok. Det var jo der han liksom startet opp, postet masse forskjellige coverer, der han spilt akustisk gitar og sang I et sånt åpent rom. Og jeg synes det var så nydelig. Jeg tror jeg hadde til og med en sånn mapp som favoritter mappe på TikTok med Zimmermann cover fordi jeg synes det var så utrolig deilig å høre på jeg så flink
1: ikke bare han flink men han også veldig sånn jeg føler han lager veldig sin egen stil altså jeg føler ja. Han har en veldig unik han bare sånn dette det jeg liker dette sånn jeg vil være og dette musikken jeg lager og så bare reiser han ut og har konserter på det og I morgen så skal han jo spille her akkurat her hvor vi nå vi nemlig på festningen hvor det festival Og det har kommet så mye folk, og jeg kan se for meg at mange her også gleder seg til Zimmermann.
0: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg ekstremt mye faktisk til Zimmermann skal opptre her I morgen. Aldri sett den live eller noe som helst, men jeg synes han så dyktig. Jeg synes han en fet fyr, rett og slett.
1: Han veldig fet fyr.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, en ting jeg har litt lyst til å få til nå, Clara. Vet du hva det Jeg vet jo at du har lagd en liten boks.
0: Ja, det jeg.
1: Og oppi denne boksen så vet jeg at det ligger et eller annet som jeg ikke vet om andre blir så glad for oss. for å hverken se eller åpne eller hva det blir til. Så jeg tenker at vi skal få på litt mer musikk, og etter det så skal vi rett og slett utforske denne boksen litt.
0: Ja, det må vi.
1: Men før det så skal vi få på litt mer musikk. Og det...
0: Choose in Texas av
1: Det skjønner vi vet ikke hvilke låter som kommer. Det litt tilfeldig akkurat nå.
0: Det høres ut som Choosing Texas. Jeg velger å tro det.

0: Og det var Frank Ocean du hørte der med låta Last. Og nå har vi fått besøk av deg, Eskil.
1: Hei, veldig hyggelig å få komme.
0: Ja, det her jo Eskil fra Hello.
1: Hello.
0: Hello, som bruker å gå på P3 til vanlig, mandag til torsdag, ikke sant?
1: Ja, og nå jeg egentlig fri, men så ble jeg tvunget hit.
0: Ja, og greia jeg har jo med meg en liten boks. Skjønner den fine lille grønne boksen her?
1: Jeg vil ikke.
0: Ja, og i den her, det rett og slett festningens nøtt eller sannhet boks.
1: Nei!
0: Ja, så nå skal du få lov til å trekke en lapp.
1: Du, kan jeg si en ting?
0: Ja.
1: Bare sånn, fra min barndom.
0: Ok.
1: Det verste jeg visste på barneskolen, det var å gjøre nøtt eller sannhet.
0: Ja, jeg vet, jeg var den som sa, jeg vil ikke være med, jeg vil bare sitte og se på.
1: Yes,
0: ja.
1: Og, men jeg sa det, men likevel ble jeg med.
0: Ja, ja. Fordi man må det, fordi man...
1: Jeg har trauma.
0: Ja. Men nå skal vi... Det her blir sånn eksponeringsterapi.
1: Greit.
0: Ja, det er bra det. Jeg skal prøve å holde den så høyt opp jeg klarer så du ikke ser.
1: Ja, jeg ser jo 1,90. Ok, jeg tenker en lapp. Hvorfor jeg litt nervøs? Jeg skjelver litt på hendene mine. Hva skal jeg gi med lappen?
0: Du skal åpne den, så skal du lese, og så skal du gjøre det som står.
1: Ok, digresjon. Har dere gitt ut slike lapper til alle gjestene som vi gjør her?
0: Nei.
1: Nei, jeg er den første?
0: Ja, du er den første.
1: Å, herregud.
0: Ok, kom igjen.
1: Skal jeg si noe nå?
0: Ja, du skal lese noe.
1: Ok, skal jeg si det?
0: Ja.
1: Sannhet. Hva, takk Gud for ikke å ha nøtt. Sannhet. Hva din favoritt kunstform? Hæ? Og hvorfor?
0: Jeg skal være helt ærlig og si at det der var den siste lappen jeg skrev, for jeg slet jo godt.
1: Det skjønner jeg godt. Nei, nei, så artig. Favoritt kunstform. Herregud, dette her blir jo en interessant prat. Nei, jeg vil si moderne dans.
0: Moderne dans?
1: Det, jeg kom fra en bakgrunn med UKM.
0: Ja.
1: Og dans er alltid for meg hiphop.
0: Ja.
1: Eller typen ballett. Men så var jeg på UKM ja. Og møtte flere som drev med moderne dans.
0: Ja.
1: Og fortalte historie med dans.
0: Ja, ja.
1: Og det første gangen jeg blitt litt rørt av dans på den måten.
0: Ja.
1: Og det, da var jeg sånn 15 år når jeg var med på UKM.
0: Ja.
1: Jeg danset selv, men på ikke på like, altså ikke like nærme som deg som gjorde moderne dans.
0: Jeg vet ikke om du vet, jeg vet ikke om du vet det her om meg, Eskil, men det er jo det jeg danser. Jeg danser jo moderne dans.
1: Kutt ut.
0: Jeg danser moderne dans.
1: Jeg synes du alltid sagt du danser hiphop.
0: aldri danser hiphop.
1: Du gir litt hiphop-vibes da.
0: Gjør jeg, er så kul.
1: Jeg tror du gir litt mer hiphop enn moderne dans-vibe.
0: Ja, kanskje, men jeg danser moderne, og det er helt fantastisk.
1: Har du noen gang, du ruller liksom på bakken og sånt?
0: Ja, jeg kan vise deg. Jeg har jo et blåmerke på knæet mitt her.
1: Det var ikke et litet engang.
0: Nei,
1: det, herregud.
0: Det er hovent. Ja. Jeg har en gigantisk lilla kul på knæet mitt.
1: Alt for kunsten.
0: Alt for kunsten. Kunsten er det viktigste vi har. Tusen takk for at du kom innom, Eskil.
1: Ja da, det var hyggelig å være med på Nødsamtale%.

0: Starboy var låta du hørt fra The Weeknd og Daft Punk.
1: Beste fredagslåta, spør du meg.
0: Ja, og out mine, vi jo her på festningen og sender live I dag, altså. Vi koser oss så mye. Nå det jo en som kommer The Greedy at med oss her også. Det blir jo ikke bedre enn det.
1: Hva heter du for noe?
2: Hei, det Inga?
0: Hei, Inga! Koser du deg på festningen, eller?
2: Vet du hva, jeg koser meg så mye på festival.
0: Vet du hva? Her, nå, da, vet du hva? Jeg lurer på om du kanskje skal få lov til å prøve å trekke litt fra den her. For jeg har nemlig en nøtt eller sannhet-boks som jeg har med meg I dag på festningen til her. Og da lurer jeg på, har du lyst til å trekke en lapp fra nøtt eller sannhet-boksen?
2: Ja, ok, da siden du spør.
0: Ja, siden jeg spør så pent. Vær så god.
2: Nå trekker jeg, tar hånda inn I.
0: Ja, bra.
2: Spretter opp lappen. Sannhet! Hvordan ser en dag med yndlingsmat dagen din ut? Frokost, lunsj, middag, dessert.
0: Ja, hva dine favorittmater gjennom alle de her måltidene?
2: Ok, frokost. Ja. Da tenker jeg, altså sånn, så lenge det hjemmelaget. Et eller annet rundstykke, vafla, et eller annet. Men kanskje rundstykke, som litt grovt, så det gir litt næring. Med kanskje for eksempel kokt egg, eller noe sånt.
0: Ja, deilig.
2: Lunsj. Vafla eller bagels.
0: Du sier noe der altså.
2: Ja. Middag, da må jeg si hjemmeskutt reinsdyr.
0: Faktisk?
2: Ja, faktisk.
0: Oi,
1: you know. Har du skutt det selv?
2: Ja, girl.
0: Wow.
2: Skjøt.
1: Nå ler vennene dine veldig her. Det sant?
2: Men det her
1: det sant?
2: Ekte.
1: Ok.
2: Og dere Nei, det Ja, det sant. Jeg hadde jakt I høst, og jeg skjøt storbukk. Det største man kan skyte ever.
0: Ok.
2: Og jeg skjøt en bukk på mellom 100 og 150 kilo.
0: Oh, god damn.
2: Ja.
0: Herregud, du en liten bad girl, du, Inga.
2: I'm a little bad girl.
1: Inga, hvem du gleder deg til å se I dag?
2: I dag? Det må være Uge. Uge så sykt stemning.
0: Ja, vet du hva? Jeg helt enig. Ja. Og da det så utrolig bra at vi nå skal spille en låt fra Marstein også.
2: Oh my god!
0: Ja, kan det bli bedre? Her Marstein og Annika med låta sammen.
2: Woo!
3: Jeg din trøst. Jeg din hånd.

0: Det var låta Self-Aware av Temper City du hørte her, og nå har jeg fått med deg, Gabriel.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Ja, festival!
0: Ja, vi på festival, og det jo så utrolig stas. Og så har vi fått en melding inn I inboxen I appen NRK Radio. Noen som lurer på om hvilken team vi vi team festival sneakers eller gummistøvler?
1: Oi, egentlig så tror jeg, synes støvler skjedd mye støvler, og så synes jeg egentlig har mange som får til å style det kult, ass. Men kom an da, sneaks best, fordi du blir sliten I fotene. Jeg kjenner det allerede. Sneaks all the way.
0: Jeg så uenig. Jeg har på meg sneakers I dag, og jeg har vært gjennomvåt på tærne mine helt siden jeg kom I dag rundt klokka 12:30. Så har jeg vært gjennomvåt på tærne mine, og det fordi jeg har på meg sneakers. Og jeg burde tatt meg støvler.
1: Jeg har også sneaks, og jeg meget tørr. Bare litt svette, liksom.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva det jeg har gått I for at det har blitt sånn her. Men, hvem vet, hva tenker du ellers om festivaltrendene som driver å gå rundt på festivalen her da?
1: Ja, for det mye dongeri, det mye støvletta av ymse, litt sånn cowboy-stil. Og det tror jeg Tobias Sten-effekten, absolutt. Han skal jo spille her.
0: Ja, det jo country-bølge, det jo det.
1: Ja, og cowboy-hatta og sånt. Men det også mye, det jeg har gått for selv, fotballdrakt.
0: Ja!
1: Kjøre det dritnøys, for jeg kan svette så mye jeg vil, og ingen merker.
0: Det det som så smart, fordi det behagelig, og så skjer det ikke så dumt ut heller.
1: Det akkurat det. Mye scout også.
0: Mye scout?
1: Ja, det så kjærlig rundt. Det noe scout ut og går her, altså. Jeg vurderte det selv,
0: det. Åh, det
1: du ikke det. Det du ikke det.
0: Nei, men, altså, til du smører på det, altså, Gabriel har jo en flott, krøllet, lang mullet.
1: Ganske sexy.
0: Ja, prøv å fortelle meg at den ikke klær et lite scout.
1: Ja, det tror jeg ikke, altså. Jeg tror ikke jeg får på det. Det må være et jævlig svært scout hvis jeg skal gå rundt den skallen her, altså.
0: Det fordi alt håret gir deg nesten... En centimeter mer I diameter.
1: Jeg trenger caps, nei.
0: Nei, du gjør absolutt ikke det. Nei, men det flott å få en liten check-in på hva det som skjer på motefronten her I dag. Og så må vi få på litt god musikk. Vi jo tross alt på festival, og det fredag. Så da skal du føre Coldplay og BTS med låta My Universe. Men før det, her Olivia Dean og låta Man I Need.

0: Ja, det var låta Swim du hørte der, og vi her fortsatt på festningen, sammen med Erik og Chris. Går det fortsatt bra med dere, eller?
1: Ja, vi lever fortsatt. Takk. Og du?
0: Ja, litt sånn halvveis. Ja. jeg har vært litt off.
2: Ja. Okay. Nei, det må jeg ærlig. Du har vært helt rå.
3: Det bare... Altså på jobb eller privat?
0: Akkurat her nå, jeg har vært litt off de siste minutterne, og det fordi jeg gruer meg veldig til noe jeg skal okay. gjøre for dere. Okay. Og det rett og slett at jeg tenkte å ta en liten rap.
2: Men ikke bare det.
1: Det lov å si at nå gruer jeg meg, nå helt sjukt da.
2: Men hun ønsker også feedback, ok?
0: Ja,
2: så dere skal ikke fake at dere liker det.
0: Det det, fordi jeg har tenkt å rappe for dere. Og det jeg trenger et terningkast etterpå på rappen min, og så trenger jeg en beat. Dere. Jeg er noen med en beat, og så skal jeg rappe.
3: Kan jeg ta ut snusen først?
0: Ja. Ja, du kan ta ut snusen først, og så må jeg holde deg I hånda til mine mens jeg gjør det her.
2: Jeg holder deg med begge hendene, det går bra.
3: Ikke vil du ha rolig, vil du ha hastighet, eller?
2: Men husk at det handler om attitude, ikke sant?
0: Ja. Du må eie det. Ja.
3: Skal jeg setter I gang, og så hopper du inn når du keen.
0: Ja.
1: Jeg gruer meg så fælt
0: nå. Alle folka føler hype her på festningen, og du vet at jeg vonner den strikka sokk. Ja, gi meg to av de, takk. Denne kullen gjør tena helt klak, klak. Hunter boots, cowboy hat og glitter skinn. Det gir kallen bort I hjørnet et klart sinn. Han hopper høyt for hjertet roper bam, bam. Og nervene I kroppen gjør han klam, klam. Fortsatt fest her, spikeren roper ara, ara, ara. Her på P3 med Tomine og Clara, Clara, Clara! Hva tenker dere? Pulsen, jeg burde hatt puls på nå. Jeg har puls på kanskje 180 minst, tror jeg.
3: Det den letteste terningkast 6 jeg har gitt Nei. I mitt fucking liv.
0: Mener du det?
3: Ja.
0: Faktisk?
3: Bedre enn 99% av norske rappere.
0: Wow! Ok.
2: Hørte du det, Clara?
1: Jeg
2: Jeg føler vi har liksom... Hva heter
3: han? Jeg utfordrer faktisk enhver norsk rapper til å battle Clara.
0: Ok. Vet du hva? Jeg tar den utfordringen.
2: Hva heter han dommeren I Idol? Tom? Han som litt sur noen ganger. Ja, vet du, veldig... Føler du skal frem nå?
1: Ja, vet du. De som kjenner meg godt sier at du kan aldri bli idoldommer, men det hadde blitt fantastisk TV. og dette gruet jeg meg skikkelig til.
3: Og fantastisk cancelled ganske fort.
1: Ja, utrolig cancelled. men det var veldig mye bedre enn fryktet.
0: Ja, ok, tusen takk. Jeg føler at jeg har en indre noe sånn ja. Swag hiphop-rapp ja, I meg.
1: Jeg lukket øynene, så jeg liksom slapp å se ja, men om du var nervøs.
0: Jeg skulle ikke si det.
3: Hvorfor har du ikke gjort noe ut av det?
0: Nei, det. Jeg burde jo kanskje skaffe meg en sånn SoundCloud-bruker. Bli en skikkelig ja. SoundCloud-rapper. Start ja. Der. Og så bygger jeg meg opp ja. Til å bli warm-up for Erik og Chris etter hvert.
1: 100%. Eller du kan være med.
3: Jeg tar deg hånden her og nå.
0: Okay.
3: Hvis du har lyst til å varme opp for oss på en konsert. Så du
0: hjertelig
2: på det. Men altså, et år på festningen. Du på festningen neste år?
3: Nå skal vi ikke gjøre festningen neste år, men vi skal gjøre en del andre festivaler. Hvis du har lyst, så mener jeg det. 100% fra hele vårt hjerte.
1: Jeg enig.
0: Count me the fuck in, jeg der.
3: Ja, jeg mener det. Og jeg synes du skal faktisk ta det som en utfordring til å gå litt over den terskelen litt ut av komfortzonen, ja. Fordi ja. Jeg synes det var stilig.
1: Ja, jeg synes også det var stilig. Og
3: så hjalp det jo med den... relativt vasse beatboxing.
2: Nei, vet du hva? Få på noen applaus for
1: det. Det blir lett. Jeg har ikke gitt ternekassa nå.
0: Nei, ja.
3: Sorry.
0: Nå jeg veldig spent. Han ga jo meg jo en klink sekser.
1: Ja, men det blir liksom ener og sekser. Finns egentlig ikke. Det blir okay. på sånn, ah, kjempebra sex.
0: Ok.
1: Eller, altså, det sier jeg jo forskjellig.
0: Ok, men da veldig spent.
1: 5.
0: Wow. Vet du hva? Jeg gjør det om til en high five,
1: ja.
0: Tusen takk.
2: Jeg vil også gi deg en femmer.
0: Wow!
2: Men kan du vet du hva det Fordi at jeg vet at du har potensialet til å bli enda bedre.
3: Grunnen til at dere ikke ga sex fordi dere satte dere ikke inn I Clara sine double entendres og dobbeltmeninger og trippelmeninger, og dere forsto ikke the message, men...
1: Nei, men det var...
3: Real recognize real, tenker jeg.
1: Man må gi room for improvement også, ikke sant?
3: Ja, ok.
2: Vet du hva vi virkelig vil gi ternekan sex? Nemlig låta deres...
0: Beinhardt liv Ja, for den skal vi spille her nå Den jo fantastisk takk. Dere fantastisk
3: takk.
0: Tusen takk
3: Kan vi også si at det datteren til Erik som synger på sangen Og hun hun spiller Annie på Folketeater til hverdags
1: ja.
3: Så hun den ekte Annie Så det faktisk en far og dattersang dette
1: Ja, det det
0: Blir en liten shoutout da
1: Og onkel
2: Hva heter datteren din?
1: Det Emmy, den din låt
2: Ja, få på låta til Emmy
0: ja, Tusen takk for at dere kom innom
1: Takk for oss
3: takk. Vi ses neste år på festningen Warm up
2: Det gjør vi

0: ja da, det kanalen du hører på. Det absolutt fredag, og vi på festningen.
1: Ja, det vi.

0: Ja, og vi på festningen. Jeg heter Klara. Sendt her live nå i... Hvor lenge har jeg vært her nå? Jeg lurer på om jeg har vært her i 5 timer. Det har jeg. Og nå har jeg også fått litt besøk. Hvem du?
1: Nei, det ene her, den funker ikke.
0: Nei.
1: Jeg heter Theo, kommer fra Vårfoss. Gleder meg til å være med på NRK PT i dag.
0: Ja, fantastisk. Jeg synes jo det så gøy å ta med folk inn her, Theo. Og da lapp. Ja. Eller jeg har en boks med masse lapper i. Det her nøtt eller sannhet-boksen.
1: Ja, kjør på.
0: Rett og slett. Så nå skal du trekke en lapp fra den boksen her. Vær så god.
1: Det blir i dag.
0: Nå jeg veldig spent. Hva får han?
1: Sannhet. Har du nakenbader? I så fall gi et terningkast og fortell hvorfor.
0: Ja.
1: Jeg kan fortelle om i sommer. Så ja. Var jeg hos en kompis. Vi var bare Kara. Mine gode kompiser.
0: Mm.
1: Så får vi rett ned for husene, der vi i Elvsen går. Og så får vi og bada. Jeg har badet naken hver gang til muligheten byr seg. Og så får vi ned, vi bada. Vi flekker litt rumpeøl og frem og tilbake.
0: Flekker litt rumpeøl? Var det du sa?
1: Rumpehøl.
0: Rumpehøl. Åja, flekker rumpehøl!
1: Ja, det jo komisk det.
0: Ja, det veldig komisk.
1: Og, det var stemning det.
0: Ja, hva terningkast vil du gi?
1: Det nakenbadingen der, 6 altså.
0: Det terningkast 6?
1: Vi hadde det så gøy.
0: Ja.
1: Så det er sånne ting som artig å gjøre, synes jeg da.
0: Ja, hvis det noen som hører på noen som aldri har nakenbadet før, vil du gi noen tips til dem liksom? Kom igjen.
1: Gi noen tips til dem. Ta et par pils. Gi faen.
0: Ja, vet du hva? Helt fantastisk, så man ikke helt over enda. Det går fortsatt an å nakenbade litt om man vil det.
1: Vil dere være med? Bli med. Så kommer spørsmålet.
0: Ja, vent da. Jeg skal bare si. Vi ferdige nå. Nå skal vi gå over til litt musikk. Og så håper jeg at du får en nydelig, nydelig dag videre, du som hører på. Vi får straks Sigge også på besøk her. Så det bare å glede seg til resten.

0: Det var Calvin Harris og Dua Lipa du hørte der med låta One Kiss. Og vi har fått storfint besøk her nå, har vi ikke det?
1: Yes.
0: Ja, det Embret in the studio. Ja, hvordan føles det?
1: Det føles dritbra.
0: Ja.
1: Jeg koser meg så mye I Trondheim.
0: Ja. Ja, for du jo ikke herfra. Hvordan føles det å komme... Kommer du fra Oslo, eller?
1: Vet du hva? Halve familien min fra Trondheim.
0: Oi, ok.
1: Så halvveis hjemme.
0: Du halvveis hjemme?
1: Jeg koser meg masse.
0: Ja, det fantastisk å høre. Jeg har noen nødt til å sende spørsmål her I en liten boks til deg. Tør.
1: Jeg tør.
0: Ja, bra. Jeg har ikke vært så dristig, altså. Jeg har ikke det. Ok.
1: Skal jeg velge?
0: Ja, du trekker en lapp.
1: Ok.
0: Nå jeg veldig spent. Hva kan han få?
1: Sannhet.
0: Ok.
1: Det står. Hvordan liker du sove? Klesvalg og vondt.
0: Ja. Ja, nå veldig spent. Litt sånn kunstnerisk pause I mitt
1: ja,
0: der også.
1: Ja, fordi nå kommer alle som hører på.
0: Ok.
1: Kommer til å danne seg et bilde av hvordan jeg sover.
0: Ok, det veldig spent.
1: Jeg liker å sove med minimalt med klær.
0: Ok, minimalt med klær, så naken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi det er komfortabelt.
0: Ja, det akkurat det.
1: Det akkurat komfortabelt. Det. Spesielt hvis det ligger en partner ved siden.
0: Det bra du ærlig på det, altså. Og så føler jeg at det mange folk som kan tenke at det å sove naken uhygienisk, men så lenge du skifter på senga di som et vanlig menneske, så det jo ikke uhygienisk.
1: Det kan bli uhygienisk.
0: Ok, hvordan da?
1: Det vet du.
0: Ja, du legger opp til spørsmålene selv, altså. Du gjør det.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Nei, men det fantastisk å få litt besøk av deg her, altså. Tusen takk for at du ville ta av deg en liten prat. Og så må vi høre på litt god musikk. Nå får du Marcus Martinus og Synne Vo her I låta Nonchalant.

0: Chapel Roan med låta Good Luck Babe. Det fortsatt meg, Klara og
1: Tomina.
0: Ja, som her og heller med selskap.
1: Altså, jeg kan ikke tro at det har gått 6 timer snart.
0: Nei, det akkurat det. Vi har jo stått her nå i 5,5 time og sendt radio stående. Og det, vet du hva? Overraskende bra går det.
1: Det går overraskende bra.
0: Ja, virkelig.
1: Og nå skal det jo snart skje noe som jeg gleder meg veldig mye til, nemlig at vi skal få inn Sigrid her i Absolutt Fredag.
0: Ja, det blir så gøy. Vi skal få Sigrid på besøk.
1: Jeg gleder meg så mye. Jeg har jo følt henne helt siden jeg så henne liksom, på Slottsfjell for, hva blir det da? Kanskje 8 år siden.
0: Ja, hun fantastisk, det, altså.
1: Og jeg gleder meg så mye. Vi skal snakke om så mye koselig og gøy. Men nå har Klara veldig lyst til at jeg... Skulle du trekke lapp nå?
0: Ja, nå skal jeg trekke en lapp fra den mystiske bollen.
1: Jeg vil bare ta en liten sånn der, tilbakeblikk på at jeg fikk spørsmålet Eller en gjest vi hadde fikk spørsmålet Forklar sex for en seksåring
0: Ja, jeg har vært litt kreativ med de lappene der altså. Så man vet jo ikke hva man får Og den veldig spent Ok, oi, nå trakk to Skal vi se faen, den her jeg ikke ville ha Jeg tenkte, det var en lapp jeg skrev som jeg tenkte den ville jeg ikke ha Den fikk jeg nå Nøtt, beskriv en film uten navn på film eller karakternavn Og den andre skal gjett filmen
1: Åh, oh, det her gøy da
0: Ok, da prøver jeg
1: Jeg synes du har vært veldig flink med disse lappene
0: Ja, takk Åh, faen På en film da, ok
1: Titanic
0: Du skal jo gjette filmen Ok, da har jeg en film I hodet Det her altså Det handler om en familie Det to døde foreldre Det en kongelig familie Det
1: Frozen.
0: To, ja, ok ja. Der,
1: Du snakker
0: Når jeg får tenk på en film Så blir det altså frost Som jeg tenker på, gang på gang Klarer ikke å komme på noe annet Så det jo et meg-problem da
1: det, Jeg synes ikke det et problem For du har, vi har jo funnet ut at du kan rappe
0: Jeg kan jo rappe Jeg har jo fått tilbud om å varme opp for Erik og Chris nå Så vet du hva Det rett og slett bare ta på strak arm Og du som hører på Det bare å fortsette å henge med oss Fordi vi skal jo som sagt få Sigrid på besøk Men før det så skal du få høre en god låt Det Kucheron, Stig Brenner, Arif og Mai Med låta Galopp
1: Og etter det, Charlie XCX The girl so confusing

0: Fredrik, du klar for Sigrid nå? Fredrik?
1: Da, du var... Hvilken låt var det, Clara?
2: Nei, vet du hva? Du spør jo så godt.
0: Charlie XCX. Confusing.
2: Og hvem sin stemme var det vi hørte der? Det var Sigrid! Velkommen til Absolutt Fredag.
0: Jeg burde være radio-DJ.
2: Ja, faktisk. Herregud, og du bare har det på gehør. Du hører en låt og ser det sånn, bam, ok, jeg kan det.
0: Ja, men akkurat den var, ja.
2: Er den favoritt?
0: Girl is so confusing, my lord. Men ja, jeg synes den veldig bra. Jeg synes den veldig bra på det.
3: De to sammen? Mm. Det jo ikke for å si dynamitt og dynamite, liksom.
2: Men de helt fantastiske, altså. Yeah.
3: Ja. Men du, aller først må jeg bare si, eller spørre et veldig viktig spørsmål for oss her I Absolutt Fredag. Liker du fredag?
0: Om jeg liker fredag?
3: Ja.
0: Elsker fredager.
3: Elsker fredager.
0: Ja.
3: Fordi vårt program prøver jo bare å gjøre helgen best mulig for flest folk. Mm. Og derfor så vi ekstra glad for at du kommer da, for jeg tror det det veldig mange av de som går rundt her på festivalen kjenner på, at festivalhøydepunktet kanskje deg da. Så, men de som her, det jo fans, ikke sant? Mm. Og du har jo fans over hele verden. Og jeg lurer litt på, sånn, kan vi snakke litt om det? Hva det, hva det betyr for deg, hva fansen din faktisk betyr for deg? For vi veldig glad I fankultur her I Absolutt Fredag.
0: Så koselig! Ja. Herregud, nei, det superstas. Det ganske sprøtt å tenke på at musikken min har nådd så mange hjørn I verden. At vi har vært så heldige med å turnere, herregud, I fjor var jeg på Asiaturné. Turnert I Japan og I Korea. Vi har vært I masse land I Sør-Amerika. Jeg kom nettopp hjem fra USA-turné med Herregud. Ed Sheeran.
2: Ja, wow. Herregud, det, hvordan var det?
0: Ja, det var helt rått. Det var supergøy.
3: Hva gjør dere etter konsert, eller møter du han da?
0: Ja, vi hang litt. Det var superkoselig. Det var bare sånn jeg hørte... jeg bare gikk forbi backstage hans dag, og så bare hørte jeg stemmen hans, og jeg sånn, ja, hallo.
3: Wow.
0: Ja,
3: det Men, sånn, hyggelig. Når du for eksempel I Asia, da,
0: ja.
3: Det noe annerledes rundt fankulturen der?
0: Ja, jeg føler at fankultur veldig annerledes fra land til land.
3: Mm.
0: Jeg synes Korea og Brasil ganske like.
3: Ja,
0: oi, spennende. I å være, altså bare kan alle tekster,
3: ja.
0: Vet alt, og veldig sånn organisert og synkroniserte.
3: Ja, ikke sant?
0: Så masse sånn synkronisert dansing og tegn og sånt.
3: Åh, det gøy.
0: Det veldig det sånn
2: at, har du opplevd liksom at fansen I publikum der sitter og på en måte har sånn fanprosjekt og sånn?
0: Åh ja, jeg husker ja. Da vi spilte I Brasil. Herregud, det var så gøy. Vi spilte I Sao Paulo for, jeg tror det 2 år siden.
3: Mm.
0: Så vi kom på slutten av setet, jeg har spilt alle sangene, vi all good, og så bare begynner jeg å rope etter en sang som var på første plata med. Så var det Basic, som var ikke en single engang, bare en
3: wow.
0: litt random låt, og alle var sånn Basic!
3: Åh.
0: Og det ga seg aldri, til slutt så måtte jeg bare spille låta.
3: Ja, ja, ja.
0: For det var bare sånn, nei, vi kommer til å gå av før da jeg har fått den. Så ja.
3: Men når du også står på scenen da, og ser utover publikum, legger du mer... det noen spesielle plakater som rører deg, hvis du leser noe spesielt?
0: Ja, det var så koselig. Bare sist, forrige helg så spilte vi en festival som heter Victorious I England, I Sør-England. Det var så gøy, masse folk, og der var det mye kids med plakater. Det var veldig koselig, og på Ed Sheeran-turnéen var det barn som stod der med liksom, det min første konsert. Ja, det veldig hyggelig.
3: Men da lurer jeg på sånn, hvordan får du til å ta dette inn? Hvordan får du til at du da drar hjem etter konserten, og ikke bare glemmer det?
0: Nei, men det sitter jo I, da.
3: Ja.
0: Altså, det veldig koselig at vi har jo med fotograf, så har vi masse bilder kan se tilbake på, da. Det sånn jeg kommer til å se tilbake på mange, mange, mange år. Og...
2: Mm. Lager du sånn album fra turnéa eller fra konsertene dine, med alle bildene som blir tatt?
0: Herregud, det burde jeg sikkert.
2: Ja, fordi det kommer jeg på nå, det jo genialt.
0: Men, ja.
2: Det føler du på en måte.
0: Sånn scrapbook nesten.
3: Ja, og du opplever kanskje sånn, like mye som vi kanskje opplever en gang I året da. Men du har jo kanskje 10 høydepunkter, på en måte, og vi har 1 høydepunkt.
0: Kan man dere høydepunkt I år da?
3: Oi! Jeg så BTS live
0: wow,
3: I Madrid, som så helt sykt.
2: Ja, vet du hva, jeg kan ikke...
3: Hun rappet akkurat for Erik og Chris.
2: Oi! Jeg skal kanskje varme opp for Erik og Chris en eller annen gang.
3: Vakker.
2: Det tror jeg blir mitt høydepunkt I livet. Altså, faktisk. Da jeg pika.
0: Så gøy.
2: Altså, det gleder meg masse.
3: Men føler du klarer liksom å ta det inn, alt som skjer I livet ditt?
0: Eller, så godt som. Så går jeg på fjellet, og så tenker jeg hva som skjer, og så jeg sånn, huslig. Ja.
3: Hvilke fjell liker du best I Norge?
0: Oi.
3: Oi, det følte jeg var et viktig spørsmål plutselig.
0: Ja, det var det. Men jeg tar alle sånne kvisser veldig seriøst. Det ja, alltid I sånne radiointervjuer, så blir jeg sånn. I hvert fall I Ålesund så det kanskje Bodøya.
2: Oi, hva så spesielt der?
0: Jeg føler du får bare alt på en gang. Det flott fjell, men det ganske kort, så det veldig lite effort for veldig bra utsikt.
3: Mm.
0: Og så det veldig fint å gå rundt. Det en sånn kant du kan gå rundt, og det føles veldig som en verdensende.
3: Wow.
0: Men I Trondheim, jeg har ikke gått så mye tur I Trondheim. Jeg har gått opp en
3: Geitefjellet? Kan det være det?
0: Kanskje det et slags fjell ja. Midt I byen. Det?
1: Oi!
0: Og så en borg.
1: Det ikke festningen, eller?
0: Kanskje det
1: her vi. Det det her vi
0: nå! Det
1: det nå! Det der vi nå, by any chance? Ja.
0: Det
1: her
0: min favoritt.
1: Det fjellturen du har gått I Trondheim. Det hva?
3: Jeg hyller det. Og vet du hva? Vi må få på, vi skal mimre litt nå først, tenkte jeg. Vi skal få på låta jeg hørte av deg for første gang live på Shotsfell, nemlig Don't Kill My Vibe. Vi skal kjøre den først. Skal vi selvfølgelig få litt ny musikk senere. Men etter dette skal vi få på noen spørsmål fra Erik og Chris.
0: Oi!
3: Som de gjerne ville stille til deg. Men vi håper på litt musikk først.
0: Jeg håper ikke det bedre mamma rappe. Help.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.